0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Speváčka a skladateľka. Svojou autenticitou, talentom a schopnosťou písať silné texty si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Potom, ako sa vyliečila z vyhorenia a depresie, otvorenie robí osvetu o duševnom zdraví. Ilustruje detské knihy, miluje prírodu a v týchto dňoch potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame. Milí priatelia, hosťom dnešného nedeľného vysielania je Zuzana Smatanová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí naši poslucháči, milí naši krajania, Slováci žijúci v zahraničí, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítal nášho vzácneho hostia, je ním slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Aké obdobie prežívate?
1: Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Mám teraz také predfestivalové obdobie. Začína teda leto a to je také moje najobľúbenejšie obdobie, musím povedať vždy. Po lete sa teším, keď končí, pretože sme vyčerpaní s kapelou po toľkých koncertoch, ale vždy, keď je pred letom, tak sa na to veľmi teším, lebo predsa len cestujeme po celom Slovensku, čo zájdeme aj do Čech. Proste chodíme za fanúšikmi a hráme veľké open air, ako sa to hovorí, akcie, takže pre mňa obľúbené obdobie.
0: No, myslím si, že veľmi pracovne vyťažené, pretože vy ste v týchto dňoch predstavili aj jednu úžasnú novinku, hudobnú novinku. My sa k nej dostaneme v závere relácie. Zuzka, vy ste stálicou hudobného sveta. Vy pochádzate z hudobníckej rodiny. V hudobnom prostredí ste sa pohybovali od malička. Zdá sa, že tá hudba vám bola akýmsi spôsobom predurčená. Takže zaspomínajme na to obdobie, keď ste začínali v tomto hudobnom svete.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastla v rodine, ktorá mala vždy veľmi blízko k hudobným nástrojom, aj keď teda nikto nebol vyslovene vyštudovaný hudobník, teda najmä z tej otcovej strany. Jeho súrodenci veľa hrávali na rôznych nástrojoch, takže môj otec takisto na harmoniku, na heligonku, na gitaru, na husle. Čiže mali sme stále doma nejaký ten nástroj, takže my ako deti, teda ja s bratom sme veľmi prirodzene po tých nástrojoch siahali a veľmi sme chceli, ja som veľmi túžila hrať na klavír, ale nikdy sme klavír teda doma nemali, tak sme si s bratom vybrali gitary proste a začali sme sa učiť hrať len teda tak po domácky a ja som vlastne veľmi prirodzene, to tak nejak na mňa došlo, začala som si písať vlastné pesničky. Tým, že som nejakým spôsobom k tomu veľmi inklinovala, tak rodičia to teda na mne videli, najmä teda mama, že sa potom nástroji veľmi prirodzene chytám a že si píšem vlastné pesničky, takže prišiel rok 2003, keďže ja som mala už napísané nejaké svoje pesničky, tak som sa prihlásila do autorskej súťaže Popstart a som vlastne vyhrala a mala som možnosť natočiť vlastne svoj prvý debutový album a vlastne od toho roku 2003 som teda na hudobnej scéne.
0: Potom nasledoval album Svet mi stúpa iba na nohu, ale aj Tabletky odvahy, to boli tie slovenské texty. Vy ste vlastne takýmto spôsobom vstúpili do toho hudobného slovenského kolotoča a ste v ňom doteraz. Vy ste spomínali, že ste hrali na gitaru. Gitara vás dodnes prevádza na všetkých vašich vystúpeniach, je takou vašou príjemnou spoločničkou. Hráte aj na nejaké iné hudobné nástroje?
1: Na mnohé. Hej, nie, že na nejaké vyslovene profesionálnej báze, ale teda tým, že som taký samouk, že ma to baví učiť sa nové veci, takže určite zahrám aj na akordeón, zahrám na bicie, zahrám na basu, zahrám na flautu, aj priečnú flautu, niečo zahrám určite aj na husliach. Ako keby otec mi vždy hovoril, keď vieš na nejakom nástroji zahrať stupnicu, tak na tom vieš zahrať aj pesničku. Takže v podstate na všetkom možnom viem zahrať, aj na klavíri, ale teda ešte by som sa veľmi rada naučila na harfe niečo.
0: Spomenuli ste vášho ocka a pokiaľ viem, tak váš otec vás učil hrať na gitare. Áno. Bol výborný hudobník.
1: Bol tiež taký samouk, čiže tiež dalo sa povedať, že zahral na všetko, na čo chytil do rúk, aj na hrebení. Takže bol taký multifunkčný.
0: Multifunkčný. Zuzka, ja si myslím, že toto ste podedili po ňom, pretože aj vy ste taká multifunkčná v úvodzovkách, pretože vy nie ste len spevačka, ale vy ste aj textárka. A textári a speváci svorne hovoria, že musí byť medzi nimi taká symbióza, aby textár napísal dobrú pieseň pre speváka a aby sa spevákovi tie texty dobre spievali. Ako je to vo vašom prípade, keď ste aj spevačka, aj textárka?
1: No som na seba prísna. Ja mám takú, dá sa povedať, takú neviditeľnú anténu na hlave a vždy, keď niečo buď mnou prejde, alebo sa niečo deje v mojom okolí, tak ja to zaregistrujem veľmi citlivo. A ja to vlastne vždy nejak sa snažím obchať do slov a do textov a veľakrát je to možno len jedna veta, možno sú to dve slová a vždy si to zapíšem a nechám si to u seba a možno čakám na správny čas, kedy to vyťahnem alebo spojím s niečím iným. Melódie mi idú veľmi prirodzene hlavou, takže opäť si nahrávam a keď zrazu nastane ten taký tvorivý moment, alebo taký tvorivý trans, ja to hovorím, tak veľakrát sa stane, že tie slova tak nejak krásne k sebe si nájdu cestu, aj tie melódie, a sa to spojí. Nevždy to ide tak ľahko, niekedy to ide veľmi ľahko, za 20 minút hotová pesnička.
0: A stane sa teda niekedy aj, že Zuzka Smatanová speváčka povie Zuzke Smatanovej textárke, že toto sa ti nevydarilo?
1: Samozrejme, veľmi často.
0: Ten tvorivý proces je tam naozaj veľmi veľký.
1: Je veľmi veľký a je veľmi náročný. Ale už som akoby upustila aj rokmi na seba, že nie som až na seba až taká prísna. Skôr dokážem už dnes čakať, hej, na takú príležitosť alebo na tú múzu a poviem si, dobre, tak tento mesiac mi to nejak nejde, tak si počkam na ten ďalší, že kedy si som bývala taká viac viac taká uživnatejšia v tom, že som sa snažila nejak akoby to spájať na nejaký čas, hej, že bolo treba. Ale dnes si hovorím, že proste keď to má prísť, tak to príde.
0: Zuzka, ako píšete? Píšete si rukou na papier alebo píšete na počítači?
1: Mám to rôzne, mám aj texty v počítači, ale mám často aj ruku, pretože mám taký notes, proste nejaký taký zápisník, do ktorého si píšem poznámky a je to, už ich mám niekoľko, asi 10-15 ich je.
0: Zápisníkov. Mm-hmm. To je tá poloha textárky Zuzky Smatanovej. A ako je tvorivý proces hudobničky Zuzky Smatanovej? Lebo ste vraveli, že to si aj nejakým spôsobom tiež zaevidujete. Si to niekde naspievate, alebo píšete si to v notových osnovách?
1: Mm-hmm. Ja som v skladaní pesničiek veľký samotár. Hej. Ja si neviem predstaviť, že sedím s kapelou v skúšobni a že spolu nejak tvoríme hudbu. Že proste niekomu napadne sloha, melódia, niekomu napadne refrén. Ja to nedokážem. Ja som v tomto veľký samotár. Ja sa zatvorím u seba doma v štúdiu, trávim tam hodiny a skladám to presne podľa svojho pocitu, ako to ide mne do hlavy a do úst. Aj ten text ako plynie, tak ja vlastne na to skladám melódiu. Čiže je to veľmi taký samotársky tvorivý proces a keďže som spomenula, že mám také malé štúdio doma, tak vždy to také akoby demo sa snažím nahrať doma, takéto prvotné, urobím si nástrel, nahrám si tam klavír, nahrám si tam sláky, nahrám si tam spev, desiatky vokálov. Čiže akoby taká tá predpodoba tej pesničky, ktorú vo finále poznajú ľudia z rádia, tak vždy sa u mňa stane doma.
0: Ja mám viacero obľúbených piesní z vášho repertoáru, veľmi sa mi páčia napríklad Čerešne, ale aj Ženy, aj Muži, Dnes sa mi nič nechce, Lietajúci Ciprián, Včely. Ktorá tá pieseň je u publika naozaj taká, že top, keď ste na koncerte?
1: Asi sa vždy tá energia najviac akoby zoskupí, keď sú tie veľké hity. Hej? Že keď spievam napríklad V dobrom aj v zlom, keď spievam Horou, alebo Tam, kde sa neumiera, alebo také tie staršie hity Nekráčaj predo mnou, Dnes sa mi nechce nič, Daj ruku do mojej ruky. To sú tie pesničky, kedy ľudia mi to vracajú späť svojim spevom, keďže sú tak vlastne veľmi známe.

0: Zuzka, ste súčasťou hudobného života už viac ako 23 rokov. Bolo aj nejaké ťažké obdobie, na ktoré si možno nerada spomínate, alebo ktoré vám možno niečo prinieslo v tom pozitívnom?
1: Bolo. A naopak rada si naň spomínam, pretože na ne nikdy nechcem zabudnúť. Bolo to obdobie, začalo myslím si už v roku 2018, kedy som začala teda nahrávať svoj, to bol šiestý album, dvojalbum Echo. Vlastne to bol taký zaujímavý rok, pretože sa toho zoskupilo príliš veľa na mňa, aby som bola schopná to nejak uchopiť. Pretože jednak bolo samozrejme obrovská záťaž počas toho festivalového leta. Ja som počas presne toho, tej záťaže začala nahrávať dvojalbum, to znamená, že všetko akoby dvojnásobne, keďže ja som si robila aj nástroje, nahrávala, aj som skladala pesničky, aj som tomu akoby velila, mala som to kormidlo, bola som producentka. Tak popri tom sme ešte navyše aj chystali turné, takže celoslovenské, takže naozaj veľké sústo pre mňa. A vlastne koncom roka 2018 už to tak vrcholilo, že som v podstate vyhorela kompletne fyzicky, psychicky. A teda nasledoval kolaps a rok 2019 teda som odštartovala tým, že som vlastne úplne akoby spadla na úplné dno, pretože tým vyhorením som naozaj prišla o všetky svoje zásoby, o svoju vitalitu a začali sa diať vlastne na dennej báze aj 10-krát za deň panické ataky, úzkostná porucha a vlastne som sa tak vyčerpala tým celým, že som upadla do veľmi ťažkej depresie.
0: Psychika je veľmi krehká.
1: Tak, presne tak. Nasledovali 2 roky intenzívneho liečenia aj vlastne antidepresívami a terapiami a ja som vlastne potrebovala veľmi pre seba ten čas, aby som sa zregenerovala, aby sa tá moja nervová sústava zregenerovala, čiže sme museli naozaj obmedziť aj koncertovanie. Z 10 koncertov za mesiac sme to zredukovali na 1 až 2. Čiže ja som vlastne potrebovala veľmi čas pre seba. Bol to vlastne najnáročnejšie, najťažšie obdobie mojho života, pretože to už začal byť naozaj boj o život a veľmi, veľmi chcem o ňom vlastne rozprávať, aby ľudia, ktorí sú vlastne vo veľmi podobnej situácii, ako som bola ja, tak aby vedeli, že v tom nie sú sami a že sa z toho dá dostať.
0: To je veľmi sympatické, že dokážete o tomto otvorene hovoriť, pretože aj tento váš životný príbeh môže byť nejakou inšpiráciou a nádejou pre ostatných ľudí, ktorí takéto niečo prežili. Zuzka, ste držiteľkou 6 zlatých slávikov a mnohých ďalších významných ocenení. Čo pre vás znamená úspech?
1: Bonus, pretože keď asi pred niekoľkými rokmi by som to vnímala asi inak, ale dnes, keď sa na to takto pozerám, tak dnes, keď niečo robím, niečo tvorím a strašne ma to baví, tak robím to iba preto, že ma to baví a že to má nejakú odozvu od ľudí. A ak to dosiahne nejaký úspech alebo tak akoby v nejakom širšom meradle, začne to byť úspešné, tak je to pre mňa úžasný bonus, hej? Že akoby dnes to nerobím pre úspech.
2: Človek

0: Zuzka, to, že ste výborná spevačka, o tom asi netreba presviečať ani našich poslucháčov, Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí veľmi radi počúvajú vaše piesne aj prostredníctvom nášho vysielania. Ale možno už nie tak veľa ľudí vie, že vy ste výborná ilustrátorka. Vy ste ilustrovali niekoľko detských kníh. Koľko ich to doteraz je? 4, 5?
1: Doteraz 4.
0: Ak sa nemýlim, tak začalo to so spoluprácou so slovenským spevákom Petrom Náďom. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: No, práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Naď. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu, no tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná, spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo, a pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Si hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom. Takže áno, naozaj v týchto dňoch čoskoro vychádza aj na českom trhu.

0: Hovorili sme o knihách, ale musíme prezradiť, že svetlo sveta uzrel aj nový hudobný singel pod názvom Mama mala pravdu. Ako už názov napovedá, venovali ste ho svojej mame, asi veľmi blízkej osobe vo vašom živote, pretože mama je si myslím, že nielen priateľka, ale pre mňa je mama aj ten domov. Asi táto pieseň musí byť veľmi osobná, musí byť taká veľmi intimná.
1: Je, pretože práve pri mnohých životných situáciách som si spomenula na to, čo mi hovorievala moja mama, zvykla hovorievať, tak som si veľakrát uvedomila, aj mama mala pravdu, je to tak. Takže asi aj práve z tohto popudu vznikla. Už som napísala pieseň otcovi, vlastne dve. Takže bolo pre mňa jasné aj urobiť aj pieseň pre mamu, takto osobnú. Zároveň je na tej piesni asi dosť zaujímavé to, že som si práve v tom domácom štúdiu, hovorím si, že kde inde, keď nie tu, aby sa ozvala moja mama, takže som ju tam dostala do toho môjho štúdia a povedala som, mami, zaspievaj mi tam prosím ťa tento vokál.
0: A mamina tušila, čo sa deje?
1: Mama tušila, tak áno, ona akoby veľmi rada to urobila a to som bola veľmi prekvapená, pretože ona je skôr taký tiež taký introvert a nerada takéto veci robí, ale asi videla na mne, že veľmi mi na tom záleží. Tak naozaj, že v poslednom refréne je taký veľmi dlhý vokál, ktorý teda spieva priamo nad vetou a v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, tam sa ozve moja mama. Tak pre mňa je to celé také ešte oveľa viac akoby osobné, pretože mama je ten domov, tam sa vraciam a možno práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí, aj práve touto piesňou si na ten svoj domov, na tú svoju mamu spomenú.
0: A opäť ste tú hudbu spojili s tým, čo vy veľmi milujete. A sú to tie ilustrácie, pretože vznikol videoklip, ale kreslený.
1: Tak, ja som na tom videoklipe spolupracovala s Martinom Smatanom, čo teda náhoda, hej, nie sme rodina, ale on je skvelý filmový animátor.
0: Tak aký príbeh zobrazuje tento videoklip?
1: Zobrazuje príbeh mňa a mojej mamy. Je to presne o tom, ako som odišla z domu, ako mala dievča do školy študovať a mama mi dala malé klpko do kufra a je to aj reálny príbeh, pretože keď som odchádzala práve do sveta v úvodzovkách, keď som začala kariéru hudobnú, tak moja mami naozaj do kufra dala malé klbičko. Áno, také bavlnkové, také klbko malé. A povedala, aby si sa vždy vedela vrátiť domov.
0: Že to bol ten motuzik, aby ste vedeli, že sa máte vrátiť domov a že vás to spája s tým.
1: Tak nás to spája. Takže vlastne je to o tom mojom návrate. Ja sa vždy zmením na takého akoby vtáčika, ktorý prechádza rôznymi obdobiami životnými a stále sa vracia domov. A vo finále, keď túžim vlastne akoby ísť, zaujímam ma taký rúžový balónik a ja vlastne túžim ísť za ním vysoko, vysoko, stále bližšie a bližšie k slnku a vlastne ten balónik tým slnkom vlastne praskne a poraní ma a ja padám hlboko do vody. Je to zase raz len taká tá paralela s tým môjim príbehom životným, že som túžila po nejakom úspechu a vlastne ma spálila, spadla som hlboko do vody a moja mama ma vlastne tým svojim hlasom vyslobodila od ťa.
0: Text tejto piesne, ale aj ten príbeh v tomto videoklipe je veľmi silný, tá emócia je naozaj silná. Aká bola reakcia vašej maminy?
1: Plakala.
0: Takže sa jej to páčilo. Vy sa vlastne teraz prihovárate našim poslucháčom Slovákom, žijúcim v zahraničí a verím, že aj táto pieseň sa im bude páčiť a že ich osloví. Ako máte vy skúsenosť alebo kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Mali ste napríklad možnosť v zahraničí pred slovenskou komunitou koncertovať?
1: Boli sme párkrát, pamätám si, keď sme boli v Londýne, keď sme boli v Manchestri, boli sme v Liverpoole. Boli sme v Taliansku a v Čechách samozrejme.
0: A bolo to príjemné?
1: Bolo. To je vždy úžasné, pretože to spojenie, keď sa zrazu akoby na úplne na nejakom mieste fakt v zahraničí stretnú Slováci, je to strašne srdečné. Vtedy to je taká tá komunita, tam je tá láska, tam je to šťastie, že je to ten dotyk s tým domovom.
0: Tak možno aj cez eter nejaký pozdrav všetkým Slovákom, ktorí žijú po celom svete od nás z Bratislavského štúdia od Zuzky Smatanovej.
1: Chcem všetkých samozrejme pozdraviť, aby nikdy nezabudli na miesto, odkiaľ prišli. A vlastne vždy vás radi vidíme, keď ste späť a my radi chodíme za vami tam, kde bývate teraz.
0: Tak to bol pozdrav do slovenského sveta od slovenskej speváčky Zuzky Smatanovej. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola populárna slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, ďakujem naozaj za zaujímavé rozprávanie, ale aj za návštevu štúdia. Niekedy opäť u nás. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Milí priatelia, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, kdekoľvek žijete a v ktorejkoľvek krajine sveta nás práve teraz počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Speváčka a skladateľka. Svojou autenticitou, talentom a schopnosťou písať silné texty si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Potom, ako sa vyliečila z vyhorenia a depresie, otvorenie robí osvetu o duševnom zdraví. Ilustruje detské knihy, miluje prírodu a v týchto dňoch potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame. Milí priatelia, hosťom dnešného nedeľného vysielania je Zuzana Smatanová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí naši poslucháči, milí naši krajania, Slováci žijúci v zahraničí, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítal nášho vzácneho hostia, je ním slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Aké obdobie prežívate?
1: Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Mám teraz také predfestivalové obdobie. Začína teda leto a to je také moje najobľúbenejšie obdobie, musím povedať vždy. Po lete sa teším, keď končí, pretože sme vyčerpaní s kapelou po toľkých koncertoch, ale vždy, keď je pred letom, tak sa na to veľmi teším, lebo predsa len cestujeme po celom Slovensku, občas zájdeme aj do Čech. Proste chodíme za fanúšikmi a hráme veľké open air, ako sa to hovorí, akcie, takže pre mňa obľúbené obdobie.
0: No, myslím si, že veľmi pracovne vyťažené, pretože vy ste v týchto dňoch predstavili aj jednu úžasnú novinku, hudobnú novinku. My sa k nej dostaneme v závere relácie. Zuzka, vy ste stálicou hudobného sveta. Vy pochádzate z hudobníckej rodiny. V hudobnom prostredí ste sa pohybovali od malička. Zdá sa, že tá hudba vám bola akýmsi spôsobom predurčená. Takže zaspomínajme na to obdobie, keď ste začínali v tomto hudobnom svete.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastla v rodine, ktorá mala vždy veľmi blízko k hudobným nástrojom, aj keď teda nikto nebol vyslovene vyštudovaný hudobník, teda najmä z tej otcovej strany. Jeho súrodenci veľa hrávali na rôznych nástrojoch, takže môj otec takisto na harmoniku, na heligonku, na gitaru, na husle. Čiže mali sme stále doma nejaký ten nástroj, takže my ako deti, teda ja s bratom sme veľmi prirodzene po tých nástrojoch siahali a veľmi sme chceli, ja som veľmi túžila hrať na klavír, ale nikdy sme klavír teda doma nemali, tak sme si s bratom vybrali gitary proste a začali sme sa učiť hrať len teda tak po domácky a ja som vlastne veľmi prirodzene, to tak nejak na mňa došlo, začala som si písať vlastné pesničky. Tým, že som nejakým spôsobom k tomu veľmi inklinovala, tak rodičia to teda na mne videli, najmä teda mama, že sa potom nástroje veľmi prirodzene chytám a že si píšem vlastné pesničky, takže prišiel rok 2003, keďže ja som mala už napísané nejaké svoje pesničky, tak som sa prihlásila do autorskej súťaže Popstart a som vlastne vyhrala a mala som možnosť natočiť vlastne svoj prvý debutový album a vlastne od toho roku 2003 som teda na hudobnej scéne.
0: Potom nasledoval album Svet mi stúpa iba na nohu, ale aj Tabletky odvahy, to boli tie slovenské texty. Vy ste vlastne takýmto spôsobom vstúpili do toho hudobného slovenského kolotoča a ste v ňom doteraz. Mm-hmm. Vy ste spomínali, že ste hrali na gitaru. Gitara vás dodnes prevádza na všetkých vašich vystúpeniach, je takou vašou príjemnou spoločničkou. Hráte aj na nejaké iné hudobné nástroje?
1: Na mnohé. Hej, nie, že na nejaké vyslovene profesionálne báze, ale teda tým, že som taký samouk, že ma to baví učiť sa nové veci, takže určite zahrám aj na akordeón, zahrám na bicie, zahrám na basu, zahrám na flautu, aj priečnú flautu, niečo zahrám určite aj na husliach. Ako keby otec mi vždy hovoril, keď vieš na nejakom nástroji zahrať stupnicu, tak na tom vieš zahrať aj pesničku. Takže v podstate na všetkom možnom viem zahrať, aj na klavíri, ale teda ešte by som sa veľmi rada naučila na harfe niečo.
0: Spomenuli ste vášho ocka a pokiaľ viem, tak váš otec vás učil hrať na gitare. Áno. Bol výborný hudobník.
1: Bol tiež taký samouk, čiže tiež dalo sa povedať, že zahral na všetko, na čo chytil do rúk, aj na hrebení. Takže bol taký multifunkčný.
0: Multifunkčný. Zuzka, ja si myslím, že toto ste podedili po ňom, pretože aj vy ste taká multifunkčná v úvodzovkách, pretože vy nie ste len speváčka, ale vy ste aj textárka. A textári a speváci svorne hovoria, že musí byť medzi nimi taká symbióza, aby textár napísal dobrú pieseň pre speváka a aby sa spevákovi tie texty dobre spievali. Ako je to vo vašom prípade, keď ste aj speváčka, aj textárka?
1: No som na seba prísna. Ja mám takú, dá sa povedať, takú neviditeľnú anténu na hlave. A vždy, keď niečo buď mnou prejde, alebo sa niečo deje v mojom okolí, tak ja to zaregistrujem veľmi citlivo. A ja to vlastne vždy nejak sa snažím obchať do slov a do textov a veľakrát je to možno len jedna veta, možno sú to dve slová. A vždy si to zapíšem a nechám si to u seba a možno čakám na správny čas, kedy to vyťahnem alebo spojím s niečím iným. Melódie mi idú veľmi prirodzene hlavou, takže opäť si nahrávam a keď zrazu nastane ten taký tvorivý moment, alebo taký tvorivý trans, ja to hovorím, tak veľakrát sa stane, že tie slova tak nejak krásne k sebe si nájdu cestu, aj tie melódie, a sa to spojí. Nevždy to ide tak ľahko, niekedy to ide veľmi ľahko, za 20 minút hotová pesnička.
0: A stane sa teda niekedy, že Zuzka Smatanová speváčka povie Zuzke Smatanovej textárke, že toto sa ti nevydarilo?
1: Samozrejme, veľmi často.
0: Ten tvorivý proces je tam naozaj veľmi veľký.
1: Je veľmi veľký a je veľmi náročný. Ale už som akoby upustila aj rokmi na seba, že nie som až na seba až taká prísna. Skôr dokážem už dnes čakať, hej, na takú príležitosť alebo na tú múzu a poviem si, dobre, tak tento mesiac mi to nejak nejde, tak si počkám na ten ďalší, že kedy si som bývala taká viac taká uživnatejšia v tom, že som sa snažila nejak akoby to spájať na nejaký čas, hej, že bolo treba. Ale dnes si hovorím, že proste keď to má prísť, tak to príde.
0: Zuzka, ako píšete? Píšete si rukou na papier alebo píšete na počítači?
1: Mám to rôzne, mám aj texty v počítači, ale mám často aj ruku, pretože mám taký notes, proste nejaký taký zápisník, do ktorého si píšem poznámky a je to, už ich mám niekoľko, asi 10-15 ich je.
0: Zápisníkov. Mm-hmm. To je tá poloha textárky Zuzky Smatanovej. A ako je tvorivý proces hudobničky Zuzky Smatanovej? Lebo ste vraveli, že to si aj nejakým spôsobom tiež zaevidujete. Si to niekde naspievate, alebo píšete si to v notových osnovách?
1: Mm-hmm. Ja som v skladaní pesničiek veľký samotár. Hej. Ja si neviem predstaviť, že sedím s kapelou v skúšobni a že spolu nejak tvoríme hudbu, že proste niekomu napadne sloha, melódia, niekomu napadne refrén. Ja to nedokážem. Ja som v tomto veľký samotár. Ja sa zatvorím u seba doma v štúdiu, trávim tam hodiny a skladám to presne podľa svojho pocitu, ako to ide mne do hlavy a do úst. Aj ten text ako plynie, tak ja vlastne na to skladám melódiu. Čiže je to veľmi taký samotársky tvorivý proces a keďže som spomenula, že mám také malé štúdio doma, tak vždy to také akoby demo sa snažím nahrať doma, takéto prvotné, urobím si nástrel, nahrám si tam klavír, nahrám si tam sláky, nahrám si tam spev, desiatky vokálov. Čiže akoby taká tá predpodoba tej pesničky, ktorú vo finále poznajú ľudia z rádia, tak vždy sa u mňa stane doma.
0: Ja mám viacero obľúbených piesní z vášho repertoáru, veľmi sa mi páčia napríklad Čerešne, ale aj Ženy, aj Muži, Dnes sa mi nič nechce, Lietajúci Ciprián, Včely. Ktorá tá pieseň je u publika naozaj taká, že top, keď ste na koncerte?
1: Asi sa vždy tá energia najviac akoby zoskupí, keď sú tie veľké hity. Hej. Že keď spievam napríklad V dobrom aj v zlom, keď spievam Horou, alebo Tam, kde sa neumiera, alebo také tie staršie hity Nekráčaj predo mnou, Dnes sa mi nechce nič, Daj ruku do mojej ruky. To sú tie pesničky, kedy ľudia mi to vracajú späť svojim spevom, keďže sú tak vlastne veľmi známe.

0: Zuzka, ste súčasťou hudobného života už viac ako 23 rokov. Bolo aj nejaké ťažké obdobie, na ktoré si možno nerada spomínate, alebo ktoré vám možno niečo prinieslo v tom pozitívnom?
1: Bolo. A naopak rada si naň spomínam, pretože na ne nikdy nechcem zabudnúť. Bolo to obdobie, začalo myslím si už v roku 2018, kedy som začala teda nahrávať svoj, to bolo 6. album, dvojalbum Echo. Vlastne to bol taký zaujímavý rok, pretože sa toho zoskupilo príliš veľa na mňa, aby som bola schopná to nejak uchopiť. Pretože jednak bolo samozrejme obrovská záťaž počas toho festivalového leta. Ja som počas presne toho, tej záťaže začala nahrávať dvojalbum. To znamená, že všetko akoby dvojnásobne. Keďže ja som si robila aj nástroje, nahrávala, aj som skladala pesničky, aj som tomu akoby velila, mala som to kormidlo, bola som producentka. Tak popri tom sme ešte navyše aj chystali turné, takže celoslovenské, takže naozaj veľké sústo pre mňa. A vlastne koncom roka 2018 už to tak vrcholilo, že som v podstate vyhorela kompletne fyzicky, psychicky. A teda nasledoval kolaps a rok 2019 teda som odštartovala tým, že som vlastne úplne akoby spadla na úplné dno, pretože tým vyhorením som naozaj prišla o všetky svoje zásoby, o svoju vitalitu a začali sa diať vlastne na dennej báze aj 10-krát za deň panické ataky, úzkostná porucha a vlastne som sa tak vyčerpala tým celým, že som upadla do veľmi ťažkej depresie.
0: Psychika je veľmi krehká.
1: Tak, presne tak. Nasledovali 2 roky intenzívneho liečenia a ja vlastne antidepresívami a terapiami a ja som vlastne potrebovala veľmi pre seba ten čas, aby som sa zregenerovala, aby sa tá moja nervová sústava zregenerovala, čiže sme museli naozaj obmedziť aj koncertovanie. Z 10 koncertov za mesiac sme to zredukovali na 1 až 2. Čiže ja som vlastne potrebovala veľmi čas pre seba. Bol to vlastne najnáročnejšie, najťažšie obdobie mojho života, pretože to už začal byť naozaj boj o život a veľmi, veľmi chcem o ňom vlastne rozprávať, aby ľudia, ktorí sú vlastne vo veľmi podobnej situácii, ako som bola ja, tak aby vedeli, že v tom nie sú sami a že sa z toho dá dostať.
0: To je veľmi sympatické, že dokážete o tomto otvorene hovoriť, pretože aj tento váš životný príbeh môže byť nejakou inšpiráciou a nádejou pre ostatných ľudí, ktorí takéto niečo prežili. Zuzka, ste držiteľkou 6 zlatých slávikov a mnohých ďalších významných ocenení. Čo pre vás znamená úspech?
1: Bonus, pretože keď asi pred niekoľkými rokmi som to vnímala asi inak, ale dnes, keď sa na to takto pozerám, tak dnes, keď niečo robím, niečo tvorím a strašne ma to baví, tak robím to iba preto, že ma to baví a že to má nejakú odozvu od ľudí. A ak to dosiahne nejaký úspech alebo tak akoby v nejakom širšom meradle, začne to byť úspešné, tak je to pre mňa úžasný bonus, hej? Že akoby dnes to nerobím pre úspech. Človek tu

0: Zuzka, to, že ste výborná spevačka, o tom asi netreba presviečať ani našich poslucháčov, Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí veľmi radi počúvajú vaše piesne aj prostredníctvom nášho vysielania. Ale možno už nie tak veľa ľudí vie, že vy ste výborná ilustrátorka. Vy ste ilustrovali niekoľko detských kníh. Koľko ich to doteraz je? 4, 5?
1: Doteraz 4.
0: Ak sa nemýlim, tak začalo to so spoluprácou so slovenským spevákom Petrom Náďom. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: No, práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby oddala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že okej, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také akoby na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Ja hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 rokov. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom. Takže áno, naozaj v týchto dňoch čoskoro vychádza aj na českom trhu.

0: Hovorili sme o knihách, ale musíme prezradiť, že svetlo sveta uzrel aj nový hudobný singel pod názvom Mama mala pravdu. Ako už názov napovedá, venovali ste ho svojej mame, asi veľmi blízkej osobe vo vašom živote, pretože mama je si myslím, že nielen priateľka, ale pre mňa je mama aj ten domov. Asi táto pieseň musí byť veľmi osobná, musí byť taká veľmi intimná.
1: Je, pretože práve pri mnohých životných situáciách som si spomenula na to, čo mi hovorievala moja mama, zvykla hovorievať, tak som si veľakrát uvedomila, aj mama mala pravdu, je to tak. Takže asi aj práve z tohto popudu vznikla. Už som napísala pieseň otcovi, vlastne dve. Takže bolo pre mňa jasné aj urobiť aj pieseň pre mamu, takto osobnú. Zároveň je na tej piesni asi dosť zaujímavé to, že som si práve v tom domácom štúdiu, hovorím si, že kde inde, keď nie tu, aby sa ozvala moja mama, takže som ju tam dostala do toho môjho štúdia a povedala som, mami, zaspievaj mi tam prosím ťa tento vokál.
0: A mamina takže, tušila, čo sa deje?
1: Mama tušila, tak áno, ona akoby veľmi rada to urobila a to som bola veľmi prekvapená, pretože ona je skôr taký tiež taký introvert a nerada takéto veci robí, ale asi videla na mne, že veľmi mi na tom záleží. Tak naozaj, že v poslednom refréne je taký veľmi dlhý vokál, ktorý teda spieva priamo nad vetou a v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, tam sa ozve moja mama. Tak pre mňa je to celé také ešte oveľa viac akoby osobné, pretože mama je ten domov, tam sa vraciam a možno práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí aj práve touto piesňou si na ten svoj domov, na tú svoju mamu spomenú.
0: A opäť ste tú hudbu spojili s tým, čo vy veľmi milujete. A sú to tie ilustrácie, pretože vznikol videoklip, ale kreslený.
1: Tak, ja som na tom videoklipe spolupracovala s Martinom Smatanom, čo teda náhoda, hej, nie sme rodina, ale on je skvelý filmový animátor.
0: Tak sme Aký príbeh zobrazuje tento videoklip?
1: Zobrazuje príbeh mňa a mojej mamy. Je to presne o tom, ako som odišla z domu, ako mala dievča do školy študovať a mama mi dala malé klopko do kufra a je to aj reálny príbeh, pretože keď som odchádzala práve do sveta v úvodzovkách, keď som začala kariéru hudobnú, tak moja mama mi naozaj do kufra dala malé klbičko. Áno, také bavlnkové, také klbko malé. A povedala, aby si sa vždy vedela vrátiť domov.
0: Že to bol ten motuzik, aby ste vedeli, že sa máte vrátiť domov a že vás to spája.
1: Tak nás to spája. Takže vlastne je to o tom môjom návrate. Ja sa vždy zmením na takého akoby vtáčika, ktorý prechádza rôznymi obdobiami životnými a stále sa vracia domov. A vo finále, keď túžim vlastne akoby ísť, zaujímavé ma taký rúžový balónik a ja vlastne túžim ísť za ním vysoko, vysoko, stále bližšie a bližšie k slnku a vlastne ten balónik tým slnkom vlastne praskne a poraní ma a ja padám hlboko do vody. Je to zase raz len taká tá paralela s tým môjim príbehom životným, že som túžila po nejakom úspechu a vlastne ma spálila, spadla som hlboko do vody a moja mama ma vlastne tým svojim hlasom vyslobodila od ťa.
0: Text tejto piesne, ale aj ten príbeh v tomto videoklipe je veľmi silný, tá emócia je naozaj silná. Aká bola reakcia vašej maminy?
1: Plakala.
0: Takže sa jej to páčilo. Vy sa vlastne teraz prihovárate našim poslucháčom Slovákom, žijúcim v zahraničí a verím, že aj táto pieseň sa im bude páčiť a že ich osloví. Ako máte vy skúsenosť alebo kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Mali ste napríklad možnosť v zahraničí pred slovenskou komunitou koncertovať?
1: Boli sme párkrát, pamätám si, keď sme boli v Londýne, keď sme boli v Manchestri, boli sme v Liverpoole. Boli sme v Taliansku a v Čechách samozrejme.
0: A bolo to príjemné?
1: Bolo. To je vždy úžasné, pretože to spojenie, keď sa zrazu akoby na úplne na nejakom mieste fakt v zahraničí stretnú Slováci, je to strašne srdečné. Vtedy to je taká tá komunita, tam je tá láska, tam je to šťastie, že je to ten dotyk s tým domovom.
0: Tak možno aj cez eter nejaký pozdrav všetkým Slovákom, ktorí žijú po celom svete od nás Bratislavského štúdia od Zuzky Smatanovej.
1: Chcem všetkých samozrejme pozdraviť, aby nikdy nezabudli na miesto, odkiaľ prišli. A vlastne vždy vás radi vidíme, keď ste späť a my radi chodíme za vami tam, kde bývate teraz.
0: Tak to bol pozdrav do slovenského sveta od slovenskej speváčky Zuzky Smatanovej. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola populárna slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, ďakujem naozaj za zaujímavé rozprávanie, ale aj za návštevu štúdia niekedy opäť u nás. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Milí priatelia, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, kdekoľvek žijete a v ktorejkoľvek krajine sveta nás práve teraz počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Speváčka a skladateľka. Svojou autenticitou

talentom a schopnosťou písať silné texty si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Potom, ako sa vyliečila z vyhorenia a depresie, otvorenie robí osvetu o duševnom zdraví. Ilustruje detské knihy, miluje prírodu a v týchto dňoch potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame. Milí priatelia, hosťom dnešného nedeľného vysielania je Zuzana Smatanová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí naši poslucháči, milí naši krajania, Slováci žijúci v zahraničí, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítala nášho vzácneho hostia, je ním slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Aké obdobie prežívate?
1: Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Mám teraz také predfestivalové obdobie. Začína teda leto a to je také moje najobľúbenejšie obdobie, musím povedať vždy. Po lete sa teším, keď končí, pretože sme vyčerpaní s kapelou po toľkých koncertoch, ale vždy, keď je pred letom, tak sa na to veľmi teším, lebo predsa len cestujeme po celom Slovensku, včas zajdeme aj do Čech. Proste chodíme za fanúšikmi a hráme veľké open air, ako sa to hovorí, akcie, takže pre mňa obľúbené obdobie.
0: No, myslím si, že veľmi pracovne vyťažené, pretože vy ste v týchto dňoch predstavili aj jednu úžasnú novinku, hudobnú novinku. My sa k nej dostaneme v závere relácie. Zuzka, vy ste stálicou hudobného sveta. Vy pochádzate z hudobníckej rodiny. V hudobnom prostredí ste sa pohybovali od malička. Zdá sa, že tá hudba vám bola akýmsi spôsobom predurčená. Takže zaspomínajme na to obdobie, keď ste začínali v tomto hudobnom svete.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastla v rodine, ktorá mala vždy veľmi blízko k hudobným nástrojom, aj keď teda nikto nebol vyslovene vyštudovaný hudobník, teda najmä z tej otcovej strany. Jeho súrodenci veľa hrávali na rôznych nástrojoch, takže môj otec takisto na harmoniku, na heligonku, na gitaru, na husle. Čiže mali sme stále doma nejaký ten nástroj, takže my ako deti, teda ja s bratom sme veľmi prirodzene po tých nástrojoch siahali a veľmi sme chceli, ja som veľmi túžila hrať na klavír, ale nikdy sme klavír teda doma nemali, tak sme si s bratom vybrali gitary proste a začali sme sa učiť hrať len teda tak po domácky a ja som vlastne veľmi prirodzene, to tak nejak na mňa došlo, začala som si písať vlastné pesničky. Tým, že som nejakým spôsobom k tomu veľmi inklinovala, tak rodičia to teda na mne videli, najmä teda mama, že sa potom nástroje veľmi prirodzene chytám a že si píšem vlastné pesničky, takže prišiel rok 2003, keďže ja som mala už napísané nejaké svoje pesničky, tak som sa prihlásila do autorskej súťaže Popstart a som vlastne vyhrala a mala som možnosť natočiť vlastne svoj prvý debutový album a vlastne od toho roku 2003 som teda na hudobnej scéne.
0: Potom nasledoval album Svet mi stúpa iba na nohu, ale aj Tabletky odvahy, to boli tie slovenské texty. Vy ste vlastne takýmto spôsobom vstúpili do toho hudobného slovenského kolotoča a ste v ňom doteraz. Vy ste spomínali, že ste hrali na gitaru. Gitara vás dodnes prevádza na všetkých vašich vystúpeniach, je takou vašou príjemnou spoločničkou. Hráte aj na nejaké iné hudobné nástroje?
1: Na mnohé, hej, nie že na nejaké vyslovene profesionálne báze, ale teda tým, že som taký samouk, že ma to baví učiť sa nové veci, takže určite zahrám aj na akordeón, zahrám na bicie, zahrám na basu, zahrám na flautu, aj priečnú flautu, niečo zahrám určite aj na husliach. Ako keby otec mi vždy hovoril, keď vieš na nejakom nástroji zahrať stupnicu, tak na tom vieš zahrať aj pesničku. Takže v podstate na všetkom možnom viem zahrať, aj na klavíri, ale teda ešte by som sa veľmi rada naučila na harfe niečo.
0: Spomenuli ste vášho ocka a pokiaľ viem, tak váš otec vás učil hrať na gitare. Áno. Bol výborný hudobník.
1: Bol tiež taký samouk, čiže tiež dalo sa povedať, že zahral na všetko, na čo chytil do rúk, aj na hrebení. Takže bol taký multifunkčný.
0: Multifunkčný. Zuzka, ja si myslím, že toto ste podedili po ňom, pretože aj vy ste taká multifunkčná v úvodzovkách, pretože vy nie ste len spevačka, ale vy ste aj textárka. A textári a speváci svorne hovoria, že musí byť medzi nimi taká symbióza, aby textár napísal dobrú pieseň pre speváka a aby sa spevákovi tie texty dobre spievali. Ako je to vo vašom prípade, keď ste aj spevačka, aj textárka?
1: No som na seba prísna. Ja mám takú, dá sa povedať, takú neviditeľnú anténu na hlave a vždy, keď niečo buď mnou prejde, alebo sa niečo deje v mojom okolí, tak ja to zaregistrujem veľmi citlivo. A ja to vlastne vždy nejak sa snažím obchať do slov a do textov a veľakrát je to možno len jedna veta, možno sú to dve slová a vždy si to zapíšem a nechám si to u seba a možno čakám na správny čas, kedy to vyťahnem alebo spojím s niečím iným. A melódie mi idú veľmi prirodzene hlavou, takže opäť si nahrávam a keď zrazu nastane ten taký tvorivý moment, alebo taký tvorivý trans, ja to hovorím, tak veľakrát sa stane, že tie slova tak nejak krásne k sebe si nájdu cestu, aj tie melódie, a sa to spojí. Nevždy to ide tak ľahko, niekedy to ide veľmi ľahko, za 20 minút hotová pesnička.
0: A stane sa teda niekedy aj, že Zuzka Smatanová speváčka povie Zuzke Smatanovej textárke, že toto sa ti nevydarilo?
1: Samozrejme, veľmi často.
0: Ten tvorivý proces je tam naozaj veľmi veľký.
1: Je veľmi veľký a je veľmi náročný. Ale už som akoby upustila aj rokmi na seba, že nie som až na seba až taká prísna. Skôr dokážem už dnes čakať, hej, na takú príležitosť alebo na tú múzu a poviem si, dobre, tak tento mesiac mi to nejak nejde, tak si počkám na ten ďalší, že kedy si som bývala taká viac viac taká uževnatejšia v tom, že som sa snažila nejak akoby to spájať na nejaký čas, hej, že bolo treba. Ale dnes si hovorím, že proste keď to má prísť, tak to príde.
0: Zuzka, ako píšete? Píšete si rukou na papier alebo píšete na počítači?
1: Mám to rôzne, mám aj texty v počítači, ale mám často aj ruku, pretože mám taký notes, proste nejaký taký zápisník, do ktorého si píšem poznámky a je to, už ich mám niekoľko, asi 10-15 ich je.
0: Zápisníkov. Mm-hmm. To je tá poloha textárky Zuzky Smatanovej. A ako je tvorivý proces hudobničky Zuzky Smatanovej? Lebo ste vraveli, že to si aj nejakým spôsobom tiež zaevidujete. Si to niekde naspievate, alebo píšete si to v notových osnovách?
1: Mm-hmm. Ja som v skladaní pesničiek veľký samotár. Ja si neviem predstaviť, že sedím s kapelou v skúšobni a že spolu nejak tvoríme hudbu, že proste niekomu napadne sloha, melódia, niekomu napadne refrén. Ja to nedokážem. Ja som v tomto veľký samotár. Ja sa zatvorím u seba doma v štúdiu, trávim tam hodiny a skladám to presne podľa svojho pocitu, ako to ide mne do hlavy a do úst. Aj ten text ako plynie, tak ja vlastne na to skladám melódiu. Čiže je to veľmi taký samotársky tvorivý proces a keďže som spomenula, že mám také malé štúdio doma, tak vždy to také akoby demo sa snažím nahrať doma, takéto prvotné, urobím si nástrel, nahrám si tam klavír, nahrám si tam sláky, nahrám si tam spev, desiatky vokálov. Čiže akoby taká tá predpodoba tej pesničky, ktorú vo finále poznajú ľudia z rádia, tak vždy sa u mňa stane doma.
0: Ja mám viacero obľúbených piesní z vášho repertoáru, veľmi sa mi páčia napríklad Čerešne, ale aj Ženy, aj Muži, Dnes sa mi nič nechce, Lietajúci Ciprián, Včeli. Ktorá tá pieseň je u publika naozaj taká, že top, keď ste na koncerte?
1: Asi sa vždy tá energia najviac akoby zoskupí, keď sú tie veľké hity. Hej. Že keď spievam napríklad V dobrom aj v zlom, keď spievam Horou, alebo Tam, kde sa neumiera, alebo také tie staršie hity Nekráčaj predo mnou, Dnes sa mi nechce nič, Daj ruku do mojej ruky. To sú tie pesničky, kedy ľudia mi to vracajú späť svojim spevom, keďže sú tak vlastne veľmi známe.

0: Zuzka, ste súčasťou hudobného života už viac ako 23 rokov. Bolo aj nejaké ťažké obdobie, na ktoré si možno nerada spomínate, alebo ktoré vám možno niečo prinieslo v tom pozitívnom?
1: Bolo. A naopak rada si naň spomínam, pretože na ne nikdy nechcem zabudnúť. Bolo to obdobie, začalo myslím si už v roku 2018, kedy som začala teda nahrávať svoj, to bol šiestý album, dvojalbum Echo. Vlastne to bol taký zaujímavý rok, pretože sa toho zoskupilo príliš veľa na mňa, aby som bola schopná to nejak uchopiť. Pretože jednak bolo samozrejme obrovská záťaž počas toho festivalového leta. Ja som počas presne toho, tej záťaže začala nahrávať dvojalbum, to znamená, že všetko akoby dvojnásobne, keďže ja som si robila aj nástroje nahrávala, aj som skladala pesničky, aj som tomu akoby velila, mala som to kormidlo, bola som producentka. Tak popri tom sme ešte navyše aj chystali turné, takže celoslovenské, takže naozaj veľké sústo pre mňa. Vlastne koncom roka 2018 už to tak vrcholilo, že som v podstate vyhorela kompletne fyzicky, psychicky. A teda nasledoval kolaps a rok 2019 teda som odštartovala tým, že som vlastne úplne akoby spadla na úplné dno, pretože tým vyhorením som naozaj prišla o všetky svoje zásoby, o svoju vitalitu a začali sa diať vlastne na dennej báze aj 10 krát za deň panické ataky, úzkostná porucha a vlastne som sa tak vyčerpala tým celým, že som upadla do veľmi ťažkej depresie.
0: Psychika je veľmi krehká.
1: Tak, presne tak. Nasledovali 2 roky intenzívneho liečenia aj vlastne antidepresívami a terapiami a ja som vlastne potrebovala veľmi pre seba ten čas, aby som sa zregenerovala, aby sa tá moja nervová sústava zregenerovala, čiže sme museli naozaj obmedziť aj koncertovanie. Z 10 koncertov za mesiac sme to zredukovali na 1 až 2. Čiže ja som vlastne potrebovala veľmi čas pre seba. Bol to vlastne najnáročnejšie, najťažšie obdobie mojho života, pretože to už začal byť naozaj boj o život a veľmi, veľmi chcem o ňom vlastne rozprávať, aby ľudia, ktorí sú vlastne vo veľmi podobnej situácii, ako som bola ja, tak aby vedeli, že v tom nie sú sami a že sa z toho dá dostať.
0: To je veľmi sympatické, že dokážete o tomto otvorene hovoriť, pretože aj tento váš životný príbeh môže byť nejakou inšpiráciou a nádejou pre ostatných ľudí, ktorí takéto niečo prežili. Zuzka, ste držiteľkou 6 zlatých slávikov a mnohých ďalších významných ocenení. Čo pre vás znamená úspech?
1: Bonus, pretože keď asi pred niekoľkými rokmi som to vnímala asi inak, ale dnes, keď sa na to takto pozerám, tak dnes, keď niečo robím, niečo tvorím a strašne ma to baví, tak robím to iba preto, že ma to baví a že to má nejakú odozvu od ľudí. A ak to dosiahne nejaký úspech alebo tak akoby v nejakom širšom meradle, začne to byť úspešné, tak je to pre mňa úžasný bonus, hej? Že akoby dnes to nerobím pre úspech.
2: Človek

0: Zuzka, to, že ste výborná spevačka, o tom asi netreba presviečať ani našich poslucháčov, Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí veľmi radi počúvajú vaše piesne aj prostredníctvom nášho vysielania. Ale možno už nie tak veľa ľudí vie, že vy ste výborná ilustrátorka. Vy ste ilustrovali niekoľko detských kníh. Koľko ich to doteraz je? 4, 5?
1: Doteraz 4.
0: Ak sa nemýlim, tak začalo to so spoluprácou so slovenským spevákom Petrom Náďom. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: No, práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že okej, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také akoby na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Si hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 rokov. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom. Takže áno, naozaj v týchto dňoch čoskoro vychádza aj na českom trhu.

0: Hovorili sme o knihách, ale musíme prezradiť, že svetlo sveta uzrel aj nový hudobný singel pod názvom Mama mala pravdu. Ako už názov napovedá, venovali ste ho svojej mame, asi veľmi blízkej osobe vo vašom živote, pretože mama je si myslím, že nielen priateľka, ale pre mňa je mama aj ten domov. Asi táto pieseň musí byť veľmi osobná, musí byť taká veľmi intimná.
1: Je, pretože práve pri mnohých životných situáciách som si spomenula na to, čo mi hovorievala moja mama, zvykla hovorievať, tak som si veľakrát uvedomila, aj mama mala pravdu, je to tak. Takže asi aj práve z tohto popudu vznikla. Už som napísala pieseň otcovi, vlastne dve. Takže bolo pre mňa jasné aj urobiť aj pieseň pre mamu, takto osobnú. Zároveň je na tej piesni asi dosť zaujímavé to, že som si práve v tom domácom štúdiu, hovorím si, že kde inde, keď nie tu, aby sa ozvala moja mama, takže som ju tam dostala do toho mojho štúdia a povedala som, mami, zaspievaj mi tam prosím ťa tento vokál.
0: A mamina takže, tušila, čo sa deje?
1: Mama tušila, tak áno, ona akoby veľmi rada to urobila a to som bola veľmi prekvapená, pretože ona je skôr taký tiež taký introvert a nerada takéto veci robí, ale asi videla na mne, že veľmi mi na tom záleží. Tak naozaj, že v poslednom refréne je taký veľmi dlhý vokál, ktorý teda spieva priamo nad vetou a v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, tam sa ozve moja mama. Tak pre mňa je to celé také ešte oveľa viac akoby osobné, pretože mama je ten domov, tam sa vraciam a možno práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí aj práve touto piesňou si na ten svoj domov, na tú svoju mamu spomenú.
0: A opäť ste tú hudbu spojili s tým, čo vy veľmi milujete. A sú to tie ilustrácie, pretože vznikol videoklip, ale kreslený.
1: Tak, ja som na tom videoklipe spolupracovala s Martinom Smatanom, čo teda náhoda, hej, nie sme rodina, ale on je skvelý filmový animátor.
0: Tak sme aký sa príbeh zobrazuje tento videoklip?
1: Zobrazuje príbeh mňa a mojej mamy. Je to presne o tom, ako som odišla z domu, ako mala dievča do školy študovať a mama mi dala malé klopko do kufra a je to aj reálny príbeh, pretože keď som odchádzala práve do sveta v úvodzovkách, keď som začala kariéru hudobnú, tak moja mami naozaj do kufra dala malé klbičko. Áno, také bavlnkové, také klbko malé. A povedala, aby si sa vždy vedela vrátiť domov.
0: Že to bol ten motuzik, aby ste vedeli, že sa máte vrátiť domov a že vás to spája
1: s tým. Tak nás to spája. Takže vlastne je to o tom môjom návrate. Ja sa vždy zmením na takého akoby vtáčika, ktorý prechádza rôznymi obdobiami životnými a stále sa vracia domov. A vo finále, keď túžim vlastne akoby ísť, zaujímam ma taký rúžový balónik a ja vlastne túžim ísť za ním vysoko, vysoko, stále bližšie a bližšie k slnku a vlastne ten balónik tým slnkom vlastne praskne a poraní ma a ja padám hlboko do vody. Je to zase raz len taká tá paralela s tým môjim príbehom životným, že som túžila po nejakom úspechu a vlastne ma spálila, spadla som hlboko do vody a moja mama ma vlastne tým svojim hlasom vyslobodila od ťa.
0: Text tejto piesne, ale aj ten príbeh v tomto videoklipe je veľmi silný, tá emócia je naozaj silná. Aká bola reakcia vašej maminy?
1: Plakala.
0: Takže sa jej to páčilo. Vy sa vlastne teraz prihovárate našim poslucháčom Slovákom, žijúcim v zahraničí a verím, že aj táto pieseň sa im bude páčiť a že ich osloví. Ako máte vy skúsenosť alebo kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Mali ste napríklad možnosť v zahraničí pred slovenskou komunitou koncertovať?
1: Boli sme párkrát, pamätám si, keď sme boli v Londýne, keď sme boli v Manchestri, boli sme v Liverpoole. Boli sme v Taliansku a v Čechách samozrejme.
0: A bolo to príjemné?
1: Bolo. To je vždy úžasné, pretože to spojenie, keď sa zrazu akoby na úplne na nejakom mieste fakt v zahraničí stretnú Slováci, je to strašne srdečné. Vtedy to je taká tá komunita, tam je tá láska, tam je to šťastie, že je to ten dotyk s tým domovom.
0: Tak možno aj cez eter nejaký pozdrav všetkým Slovákom, ktorí žijú po celom svete od nás Bratislavského štúdia od Zuzky Smatanovej.
1: Chcem všetkých samozrejme pozdraviť, aby nikdy nezabudli na miesto, odkiaľ prišli. A vlastne vždy vás radi vidíme, keď ste späť a my radi chodíme za vami tam, kde bývate teraz.
0: Tak to bol pozdrav do slovenského sveta od slovenskej speváčky Zuzky Smatanovej. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola populárna slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, ďakujem naozaj za zaujímavé rozprávanie, ale aj za návštevu štúdia niekedy opäť u nás. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Milí priatelia, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, kdekoľvek žijete a v ktorejkoľvek krajine sveta nás práve teraz počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Speváčka a skladateľka. Svojou autenticitou, talentom a schopnosťou písať silné texty si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Potom, ako sa vyliečila z vyhorenia a depresie, otvorenie robí osvetu o duševnom zdraví. Ilustruje detské knihy, miluje prírodu a v týchto dňoch potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame. Milí priatelia, hosťom dnešného nedeľného vysielania je Zuzana Smatanová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí naši poslucháči, milí naši krajania, Slováci žijúci v zahraničí, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítal nášho vzácneho hostia, je ním slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Aké obdobie prežívate?
1: Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Mám teraz také predfestivalové obdobie. Začína teda leto a to je také moje najobľúbenejšie obdobie, musím povedať vždy. Po lete sa teším, keď končí, pretože sme vyčerpaní s kapelou po toľkých koncertoch, ale vždy, keď je pred letom, tak sa na to veľmi teším, lebo predsa len cestujeme po celom Slovensku, čo zajdeme aj do Čech. Proste chodíme za fanúšikmi a hráme veľké open air, ako sa to hovorí, akcie, takže pre mňa obľúbené obdobie.
0: No, myslím si, že veľmi pracovne vyťažené, pretože vy ste v týchto dňoch predstavili aj jednu úžasnú novinku, hudobnú novinku. My sa k nej dostaneme v závere relácie. Zuzka, vy ste stálicou hudobného sveta. Vy pochádzate z hudobníckej rodiny. V hudobnom prostredí ste sa pohybovali od malička. Zdá sa, že tá hudba vám bola akýmsi spôsobom predurčená. Takže zaspomínajme na to obdobie, keď ste začínali v tomto hudobnom svete.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastla v rodine, ktorá mala vždy veľmi blízko k hudobným nástrojom, aj keď teda nikto nebol vyslovene vyštudovaný hudobník, teda najmä z tej otcovej strany. Jeho súrodenci veľa hrávali na rôznych nástrojoch, takže môj otec takisto na harmoniku, na heligonku, na gitaru, na husle. Čiže mali sme stále doma nejaký ten nástroj, takže my ako deti, teda ja s bratom sme veľmi prirodzene po tých nástrojoch siahali a veľmi sme chceli, ja som veľmi túžila hrať na klavír, ale nikdy sme klavír teda doma nemali, tak sme si s bratom vybrali gitary proste a začali sme sa učiť hrať len teda tak po domácky a ja som vlastne veľmi prirodzene, to tak nejak na mňa došlo, začala som si písať vlastné pesničky. Tým, že som nejakým spôsobom k tomu veľmi inklinovala, tak rodičia to teda na mne videli, najmä teda mama, že sa potom nástroji veľmi prirodzene chytám a že si píšem vlastné pesničky, takže prišiel rok 2003, keďže ja som mala už napísané nejaké svoje pesničky, tak som sa prihlásila do autorskej súťaže Popstar a som vlastne vyhrala a mala som možnosť natočiť vlastne svoj prvý debutový album a vlastne od toho roku 2003 som teda na hudobnej scéne.
0: Potom nasledoval album Svet mi stúpa iba na nohu, ale aj Tabletky odvahy, to boli tie slovenské texty. Vy ste vlastne takýmto spôsobom vstúpili do toho hudobného slovenského kolotoča a ste v ňom doteraz. Vy ste spomínali, že ste hrali na gitaru. Gitara vás dodnes prevádza na všetkých vašich vystúpeniach, je takou vašou príjemnou spoločničkou. Hráte aj na nejaké iné hudobné nástroje?
1: Na mnohé. Hej, nie, že na nejaké vyslovene profesionálnej báze, ale teda tým, že som taký samouk, že ma to baví učiť sa nové veci, takže určite zahrám aj na akordeón, zahrám na bicie, zahrám na basu, zahrám na flautu, aj priečnú flautu, niečo zahrám určite aj na husliach. Ako keby otec mi vždy hovoril, keď vieš na nejakom nástroji zahrať stupnicu, tak na tom vieš zahrať aj pesničku. Takže v podstate na všetko možnom viem zahrať, aj na klavíri, ale teda ešte by som sa veľmi rada naučila na harfe niečo.
0: Spomenuli ste vášho ocka a pokiaľ viem, tak váš otec vás učil hrať na gitare. Áno. Bol výborný hudobník.
1: Bol tiež taký samouk, čiže tiež dalo sa povedať, že zahral na všetko, na čo chytil do rúk, aj na hrebení. Takže bol taký multifunkčný.
0: Multifunkčný. Zuzka, ja si myslím, že toto ste podedili po ňom, pretože aj vy ste taká multifunkčná v úvodzovkách, pretože vy nie ste len spevačka, ale vy ste aj textárka. A textári a speváci svorne hovoria, že musí byť medzi nimi taká symbióza, aby textár napísal dobrú pieseň pre speváka a aby sa spevákovi tie texty dobre spievali. Ako je to vo vašom prípade, keď ste aj spevačka, aj textárka?
1: No som na seba prísna. Ja mám takú, dá sa povedať, takú neviditeľnú anténu na hlave a vždy, keď niečo buď mnou prejde, alebo sa niečo deje v mojom okolí, tak ja to zaregistrujem veľmi citlivo. A ja to vlastne vždy nejak sa snažím obchať do slov a do textov a veľakrát je to možno len jedna veta, možno sú to dve slová a vždy si to zapíšem a nechám si to u seba a možno čakám na správny čas, kedy to vyťahnem alebo spojím s niečím iným. Melódie mi idú veľmi prirodzene hlavou, takže opäť si nahrávam a keď zrazu nastane ten taký tvorivý moment, alebo taký tvorivý trans, ja to hovorím, tak veľakrát sa stane, že tie slova tak nejak krásne k sebe si nájdu cestu, aj tie melódie, a sa to spojí. Nevždy to ide tak ľahko, niekedy to ide veľmi ľahko, za 20 minút hotová pesnička.
0: A stane sa teda niekedy aj, že Zuzka Smatanová speváčka povie Zuzke Smatanovej textárke, že toto sa ti nevydarilo?
1: Samozrejme, veľmi často.
0: Ten tvorivý proces je tam naozaj veľmi veľký.
1: Je veľmi veľký a je veľmi náročný, ale už som akoby upustila aj rokmi na seba, že nie som až na seba až taká prísna. Skôr dokážem už dnes čakať, hej, na takú príležitosť alebo na tú múzu a poviem si, dobre, tak tento mesiac mi to nejak nejde, tak si počkam na ten ďalší, že kedy si som bývala taká viac viac taká uživnatejšia v tom, že som sa snažila nejak akoby to spájať na nejaký čas, hej, že bolo treba. Ale dnes si hovorím, že proste keď to má prísť, tak to príde.
0: Zuzka, ako píšete? Píšete si rukou na papier alebo píšete na počítači?
1: Mám to rôzne, mám aj texty v počítači, ale mám často aj ruku, pretože mám taký notes, proste nejaký taký zápisník, do ktorého si píšem poznámky a je to, už ich mám niekoľko, asi 10-15 ich je.
0: Zápisníkov. Mm-hmm. To je tá poloha textárky Zuzky Smatanovej. A ako je tvorivý proces hudobničky Zuzky Smatanovej? Lebo ste vraveli, že to si aj nejakým spôsobom tiež zaevidujete. Si to niekde naspievate, alebo píšete si to v notových osnovách?
1: Mm-hmm. Ja som v skladaní pesničiek veľký samotár. Ja si neviem predstaviť, že sedím s kapelou v skúšobni a že spolu nejak tvoríme hudbu, že proste niekomu napadne sloha, melódia, niekomu napadne refrén. Ja to nedokážem. Ja som v tomto veľký samotár. Ja sa zatvorím u seba doma v štúdiu, trávim tam hodiny a skladám to presne podľa svojho pocitu, ako to ide mne do hlavy a do úst. Aj ten text ako plynie, tak ja vlastne na to skladám melódiu. Čiže je to veľmi taký samotársky tvorivý proces a keďže som spomenula, že mám také malé štúdio doma, tak vždy to také akoby demo sa snažím nahrať doma, takéto prvotné, urobím si nástrel, nahrám si tam klavír, nahrám si tam sláky, nahrám si tam spev, desiatky vokálov. Čiže akoby taká tá predpodoba tej pesničky, ktorú vo finále poznajú ľudia z rádia, tak vždy sa u mňa stane doma.
0: Ja mám viacero obľúbených piesní z vášho repertoáru, veľmi sa mi páčia napríklad Čerešne, ale aj Ženy, aj Muži, Dnes sa mi nič nechce, Lietajúci Ciprián, Včely. Ktorá tá pieseň je u publika naozaj taká, že top, keď ste na koncerte?
1: Asi sa vždy tá energia najviac akoby zoskupí, keď sú tie veľké hity. Hej? Že keď spievam napríklad V dobrom aj v zlom, keď spievam Horou, alebo Tam, kde sa neumiera, alebo také tie staršie hity Nekráčaj predo mnou, Dnes sa mi nechce nič, Daj ruku do mojej ruky. To sú tie pesničky, kedy ľudia mi to vracajú späť svojim spevom, keďže sú tak vlastne veľmi známe.

0: Zuzka, ste súčasťou hudobného života už viac ako 23 rokov. Bolo aj nejaké ťažké obdobie, na ktoré si možno nerada spomínate, alebo ktoré vám možno niečo prinieslo v tom pozitívnom?
1: Bolo. A naopak rada si naň spomínam, pretože na ne nikdy nechcem zabudnúť. Bolo to obdobie, začalo myslím si už v roku 2018, kedy som začala teda nahrávať svoj, to bol šiestý album, dvojalbum Echo. Vlastne to bol taký zaujímavý rok, pretože sa toho zoskupilo príliš veľa na mňa, aby som bola schopná to nejak uchopiť. Pretože jednak bolo samozrejme obrovská záťaž počas toho festivalového leta. Ja som počas presne toho, tej záťaže začala nahrávať dvojalbum, to znamená, že všetko akoby dvojnásobne, keďže ja som si robila aj nástroje, nahrávala, aj som skladala pesničky, aj som tomu akoby velila, mala som to kormidlo, bola som producentka. Tak popri tom sme ešte navyše aj chystali turné, takže celoslovenské, takže naozaj veľké sústo pre mňa. A vlastne koncom roka 2018 už to tak vrcholilo, že som v podstate vyhorela kompletne fyzicky, psychicky. A teda nasledoval kolaps a rok 2019 teda som odštartovala tým, že som vlastne úplne akoby spadla na úplné dno, pretože tým vyhorením som naozaj prišla o všetky svoje zásoby, o svoju vitalitu a začali sa diať vlastne na dennej báze aj 10-krát za deň panické ataky, úzkostná porucha a vlastne som sa tak vyčerpala tým celým, že som upadla do veľmi ťažkej depresie.
0: Psychika je veľmi krehká.
1: Tak, presne tak. Nasledovali 2 roky intenzívneho liečenia aj vlastne antidepresívami a terapiami a ja som vlastne potrebovala veľmi pre seba ten čas, aby som sa zregenerovala, aby sa tá moja nervová sústava zregenerovala, čiže sme museli naozaj obmedziť aj koncertovanie. Z 10 koncertov za mesiac sme to zredukovali na 1 až 2. Čiže ja som vlastne potrebovala veľmi čas pre seba. Bol to vlastne najnáročnejšie, najťažšie obdobie mojho života, pretože to už začal byť naozaj boj o život a veľmi, veľmi chcem o ňom vlastne rozprávať, aby ľudia, ktorí sú vlastne vo veľmi podobnej situácii, ako som bola ja, tak aby vedeli, že v tom nie sú sami a že sa z toho dá dostať.
0: To je veľmi sympatické, že dokážete o tomto otvorene hovoriť, pretože aj tento váš životný príbeh môže byť nejakou inšpiráciou a nádejou pre ostatných ľudí, ktorí takéto niečo prežili. Zuzka, ste držiteľkou 6 zlatých slávikov a mnohých ďalších významných ocenení. Čo pre vás znamená úspech?
1: Bonus, pretože keď asi pred niekoľkými rokmi by som to vnímala asi inak, ale dnes, keď sa na to takto pozerám, tak dnes, keď niečo robím, niečo tvorím a strašne ma to baví, tak robím to iba preto, že ma to baví a že to má nejakú odozvu od ľudí. A ak to dosiahne nejaký úspech alebo tak akoby v nejakom širšom meradle, začne to byť úspešné, tak je to pre mňa úžasný bonus, hej? Že akoby dnes to nerobím pre úspech.
2: Človek

0: Zuzka, to, že ste výborná spevačka, o tom asi netreba presviečať ani našich poslucháčov, Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí veľmi radi počúvajú vaše piesne aj prostredníctvom nášho vysielania. Ale možno už nie tak veľa ľudí vie, že vy ste výborná ilustrátorka. Vy ste ilustrovali niekoľko detských kníh. Koľko ich to doteraz je? 4, 5?
1: Doteraz 4.
0: Ak sa nemýlim, tak začalo to so spoluprácou so slovenským spevákom Petrom Náďom. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: No, práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že okej, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Naď. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Si hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom. Takže áno, naozaj v týchto dňoch čoskoro vychádza aj na českom trhu.

0: Hovorili sme o knihách, ale musíme prezradiť, že svetlo sveta uzrel aj nový hudobný singel pod názvom Mama mala pravdu. Ako už názov napovedá, venovali ste ho svojej mame, asi veľmi blízkej osobe vo vašom živote, pretože mama je si myslím, že nielen priateľka, ale pre mňa je mama aj ten domov. Asi táto pieseň musí byť veľmi osobná, musí byť taká veľmi intimná.
1: Je, pretože práve pri mnohých životných situáciách som si spomenula na to, čo mi hovorievala moja mama, zvykla hovorievať, tak som si veľakrát uvedomila, aj mama mala pravdu, je to tak. Takže asi aj práve z tohto popudu vznikla. Už som napísala pieseň otcovi, vlastne dve, takže bolo pre mňa jasné aj urobiť aj pieseň pre mamu, takto osobnú. Zároveň je na tej piesni asi dosť zaujímavé to, že som si práve v tom domácom štúdiu, hovorím si, že kde inde, keď nie tu, aby sa ozvala moja mama, takže som ju tam dostala do toho môjho štúdia a povedala som, mami, zaspievaj mi tam prosím ťa tento vokál.
0: A mamina tušila, čo sa deje?
1: Mama tušila, tak áno, ona akoby veľmi rada to urobila a to som bola veľmi prekvapená, pretože ona je skôr taký tiež taký introvert a nerada takéto veci robí, ale asi videla na mne, že veľmi mi na tom záleží. Tak naozaj, že v poslednom refréne je taký veľmi dlhý vokál, ktorý teda spieva priamo nad vetou a v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, tam sa ozve moja mama. Tak pre mňa je to celé také ešte oveľa viac akoby osobné, pretože mama je ten domov, tam sa vraciam a možno práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí, aj práve touto piesňou si na ten svoj domov, na tú svoju mamu spomenú.
0: A opäť ste tú hudbu spojili s tým, čo vy veľmi milujete. A sú to tie ilustrácie, pretože vznikol videoklip, ale kreslený.
1: Tak, ja som na tom videoklipe spolupracovala s Martinom Smatanom, čo teda náhoda, hej, nie sme rodina, ale on je skvelý filmový animátor.
0: Tak sme aký sa dostali... príbeh zobrazuje tento videoklip?
1: Zobrazuje príbeh mňa a mojej mamy. Je to presne o tom, ako som odišla z domu, ako mala dievča do školy študovať. A mama mi dala malé klopko do kufra a je to aj reálny príbeh, pretože keď som odchádzala práve do sveta v úvodzovkách, keď som začala kariéru hudobnú, tak mama mi naozaj do kufra dala malé klobičko. Áno, také bavlnkové, také klobko malé. A povedala, aby si sa vždy vedela vrátiť domov.
0: Že to bol ten motuzik, aby ste vedeli, že sa máte vrátiť domov a že vás to spája s tým.
1: Tak nás to spája. Takže vlastne je to o tom mojom návrate. Ja sa vždy zmením na takého akoby vtáčika, ktorý prechádza rôznymi obdobiami životnými a stále sa vracia domov. A vo finále, keď túžim vlastne akoby ísť, zaujímam ma taký rúžový balónik a ja vlastne túžim ísť za ním vysoko, vysoko, stále bližšie a bližšie k slnku a vlastne ten balónik tým slnkom vlastne praskne a poraní ma a ja padám hlboko do vody. Je to zase raz len taká tá paralela s tým môjim príbehom životným, že som túžila po nejakom úspechu a vlastne ma spálila, spadla som hlboko do vody a moja mama ma vlastne tým svojim hlasom vyslobodila od ťa.
0: Text tejto piesne, ale aj ten príbeh v tomto videoklipe je veľmi silný, tá emócia je naozaj silná. Aká bola reakcia vašej maminy?
1: Plakala.
0: Takže sa jej to páčilo. Vy sa vlastne teraz prihovárate našim poslucháčom Slovákom, žijúcim v zahraničí a verím, že aj táto pieseň sa im bude páčiť a že ich osloví. Ako máte vy skúsenosť alebo kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Mali ste napríklad možnosť v zahraničí pred slovenskou komunitou koncertovať?
1: Boli sme párkrát, pamätám si, keď sme boli v Londýne, keď sme boli v Manchestri, boli sme v Liverpoole. Boli sme v Taliansku a v Čechách samozrejme.
0: A bolo to príjemné?
1: Bolo. To je vždy úžasné, pretože to spojenie, keď sa zrazu akoby na úplne na nejakom mieste fakt v zahraničí stretnú Slováci, je to strašne srdečné. Vtedy to je taká tá komunita, tam je tá láska, tam je to šťastie, že je to ten dotyk s tým domovom.
0: Tak možno aj cez eter nejaký pozdrav všetkým Slovákom, ktorí žijú po celom svete od nás z Bratislavského štúdia od Zuzky Smatanovej.
1: Chcem všetkých samozrejme pozdraviť, aby nikdy nezabudli na miesto, odkiaľ prišli. A vlastne vždy vás radi vidíme, keď ste späť a my radi chodíme za vami tam, kde bývate teraz.
0: Tak to bol pozdrav do slovenského sveta od slovenskej speváčky Zuzky Smatanovej. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola populárna slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, ďakujem naozaj za zaujímavé rozprávanie, ale aj za návštevu štúdia niekedy opäť u nás. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Milí priatelia, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, kdekoľvek žijete a v ktorejkoľvek krajine sveta nás práve teraz počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Speváčka a skladateľka. Svojou autenticitou, talentom a schopnosťou písať silné texty si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Potom, ako sa vyliečila z vyhorenia a depresie, otvorenie robí osvetu o duševnom zdraví. Ilustruje detské knihy, miluje prírodu a v týchto dňoch potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame. Milí priatelia, hosťom dnešného nedeľného vysielania je Zuzana Smatanová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí naši poslucháči, milí naši krajania, Slováci žijúci v zahraničí, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítala nášho vzácneho hostia, je ním slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Aké obdobie prežívate?
1: Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Mám teraz také predfestivalové obdobie. Začína teda leto a to je také moje najobľúbenejšie obdobie, musím povedať vždy. Po lete sa teším, keď končí, pretože sme vyčerpaní s kapelou po toľkých koncertoch, ale vždy, keď je pred letom, tak sa na to veľmi teším, lebo predsa len cestujeme po celom Slovensku, včas zajdeme aj do Čech. Proste chodíme za fanúšikmi a hráme veľké open air, ako sa to hovorí, akcie, takže pre mňa obľúbené obdobie.
0: No, myslím si, že veľmi pracovne vyťažené, pretože vy ste v týchto dňoch predstavili aj jednu úžasnú novinku, hudobnú novinku. My sa k nej dostaneme v závere relácie. Zuzka, vy ste stálicou hudobného sveta. Vy pochádzate z hudobníckej rodiny. V hudobnom prostredí ste sa pohybovali od malička. Zdá sa, že tá hudba vám bola akýmsi spôsobom predurčená. Takže zaspomínajme na to obdobie, keď ste začínali v tomto hudobnom svete.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastla v rodine, ktorá mala vždy veľmi blízko k hudobným nástrojom, aj keď teda nikto nebol vyslovene vyštudovaný hudobník, teda najmä z tej otcovej strany. Jeho súrodenci veľa hrávali na rôznych nástrojoch, takže môj otec takisto na harmoniku, na heligonku, na gitaru, na husle. Čiže mali sme stále doma nejaký ten nástroj, takže my ako deti, teda ja

0: S bratom sme veľmi prirodzene po tých nástrojoch siahali a veľmi sme chceli. Ja som veľmi túžila hrať na klavír, ale nikdy sme klavír teda doma nemali. Tak sme si s bratom vybrali gitary proste a začali sme sa učiť hrať len teda tak po domácky. A ja som vlastne veľmi prirodzene, to tak nejak na mňa došlo, začala som si písať vlastné pesničky. Tým, že som nejakým spôsobom k tomu veľmi inklinovala, tak rodičia to teda na mne videli, najmä teda mama, že sa potom nástroje veľmi prirodzene chytám a že si píšem vlastné pesničky, takže prišiel rok 2003, keďže ja som mala už napísané nejaké svoje pesničky, tak som sa prihlásila do autorskej súťaže Popstart a som vlastne vyhrala a mala som možnosť natočiť vlastne svoj prvý debutový album a vlastne od toho roku 2003 som teda na hudobnej scéne.
1: Potom nasledoval album Svet mi stúpa iba na nohu, ale aj Tabletky odvahy, to boli tie slovenské texty. Vy ste vlastne takýmto spôsobom vstúpili do toho hudobného slovenského kolotoča a ste v ňom doteraz. Mm-hmm. Vy ste spomínali, že ste hrali na gitaru. Gitara vás dodnes prevádza na všetkých vašich vystúpeniach, je takou vašou príjemnou spoločničkou. Hráte aj na nejaké iné hudobné nástroje?
0: Na mnohé. Hej, nie, že na nejaké vyslovene profesionálnej báze, ale teda tým, že som taký samouk, že ma to baví učiť sa nové veci, takže určite zahrám aj na akordeón, zahrám na bicie, zahrám na basu, zahrám na flautu, aj priečnú flautu, niečo zahrám určite aj na husliach. Keby otec mi vždy hovoril, keď vieš na nejakom nástroji zahrať stupnicu, tak na tom vieš zahrať aj pesničku. Takže v podstate na všetkom možnom viem zahrať, aj na klavíri, ale teda ešte by som sa veľmi rada naučila na harfe niečo.
1: Spomenuli ste vášho ocka a pokiaľ viem, tak váš otec vás učil hrať na gitare. Áno. Bol výborný hudobník.
0: Bol tiež taký samouk, čiže tiež dalo sa povedať, že zahral na všetko, na čo chytil do rúk, aj na hrebení. Takže bol taký multifunkčný.
1: Multifunkčný. Zuzka, ja si myslím, že toto ste podedili po ňom, pretože aj vy ste taká multifunkčná v úvodzovkách, pretože vy nie ste len speváčka, ale vy ste aj textárka. A textári a speváci svorne hovoria, že musí byť medzi nimi taká symbióza, aby textár napísal dobrú pieseň pre speváka a aby sa spevákovi tie texty dobre spievali. Ako je to vo vašom prípade, keď ste aj speváčka, aj textárka?
0: No som na seba prísna. Ja mám takú, dá sa povedať, takú neviditeľnú anténu na hlave a vždy, keď niečo buď mnou prejde, alebo sa niečo deje v mojom okolí, tak ja to zaregistrujem veľmi citlivo. A ja to vlastne vždy nejak sa snažím obchať do slov a do textov a veľakrát je to možno len jedna veta, možno sú to dve slová a vždy si to zapíšem a nechám si to u seba a možno čakám na správny čas, kedy to vyťahnem alebo spojím s niečím iným. A melódie mi idú veľmi prirodzene hlavou, takže opäť si nahrávam a keď zrazu nastane ten taký tvorivý moment, alebo taký tvorivý trans, ja to hovorím, tak veľakrát sa stane, že tie slova tak nejak krásne k sebe si nájdu cestu, aj tie melódie, a sa to spojí. Nevždy to ide tak ľahko, niekedy to ide veľmi ľahko, za 20 minút hotová pesnička.
1: A stane sa teda niekedy aj, že Zuzka Smatanová speváčka povie Zuzke Smatanovej textárke, že toto sa ti nevydarilo?
0: Samozrejme, veľmi často.
1: Ten tvorivý proces je tam naozaj veľmi veľký.
0: Je veľmi veľký a je veľmi náročný. Ale už som akoby upustila aj rokmi na seba, že nie som až na seba až taká prísna. Skôr dokážem už dnes čakať, hej, na takú príležitosť alebo na tú múzu a poviem si, dobre, tak tento mesiac mi to nejak nejde, tak si počkám na ten ďalší, že kedysi som bývala taká viac taká uživnatejšia v tom, že som sa snažila nejak akoby to spájať na nejaký čas, hej, že bolo treba. Ale dnes si hovorím, že proste keď to má prísť, tak to príde.
1: Zuzka, ako píšete? Píšete si rukou na papier alebo píšete na počítači?
0: Mám to rôzne, mám aj texty v počítači, ale mám často aj ruku, pretože mám taký notes, proste nejaký taký zápisník, do ktorého si píšem poznámky a je to, už ich mám niekoľko, asi 10-15 ich je.
1: Zápisníkov. Mm-hmm. To je tá poloha textárky Zuzky Smatanovej. A ako je tvorivý proces hudobničky Zuzky Smatanovej? Lebo ste vraveli, že to si aj nejakým spôsobom tiež zaevidujete. Si to niekde naspievate, alebo píšete si to v notových osnovách?
0: Mm-hmm. Ja som v skladaní pesniček veľký samotár. Hej. Ja si neviem predstaviť, že sedím s kapelou v skúšobni a že spolu nejak tvoríme hudbu. Že proste niekomu napadne sloha, melódia, niekomu napadne refrén. Ja to nedokážem. Ja som v tomto veľký samotár. Ja sa zatvorím u seba doma v štúdiu, trávim tam hodiny a skladám to presne podľa svojho pocitu, ako to ide mne do hlavy a do úst. Aj ten text ako plynie, tak ja vlastne na to skladám melódiu. Čiže je to veľmi taký samotársky tvorivý proces a keďže som spomenula, že mám také malé štúdio doma, tak vždy to také akoby demo sa snažím nahrať doma, takéto prvotné, urobím si nástrel, nahrám si tam klavír, nahrám si tam sláky, nahrám si tam spev, desiatky vokálov. Čiže akoby taká tá predpodoba tej pesničky, ktorú vo finále poznajú ľudia z rádia, tak vždy sa u mňa stane doma.
1: Ja mám viacero obľúbených piesní z vášho repertoáru, veľmi sa mi páčia napríklad Čerešne, ale aj Ženy, aj Muži, Dnes sa mi nič nechce, Lietajúci Ciprián, Včely. Ktorá tá pieseň je u publika naozaj taká, že top, keď ste na koncerte?
0: Asi sa vždy tá energia najviac akoby zoskupí, keď sú tie veľké hity. Hej? Že keď spievam napríklad V dobrom aj v zlom, keď spievam Horou, alebo Tam, kde sa neumiera, alebo také tie staršie hity Nekráčaj predo mnou, Dnes sa mi nechce nič, Daj ruku do mojej ruky. To sú tie pesničky, kedy ľudia mi to vracajú späť svojim spevom, keďže sú tak vlastne veľmi známe.

0: Zuzka, ste súčasťou hudobného života už viac ako 23 rokov. Bolo aj nejaké ťažké obdobie, na ktoré si možno nerada spomínate, alebo ktoré vám možno niečo prinieslo v tom pozitívnom?
1: Bolo. A naopak rada si naň spomínam, pretože na ne nikdy nechcem zabudnúť. Bolo to obdobie, začalo myslím si už v roku 2018, kedy som začala teda nahrávať svoj, to bol šiestý album, dvojalbum Echo. Vlastne to bol taký zaujímavý rok, pretože sa toho zoskupilo príliš veľa na mňa, aby som bola schopná to nejak uchopiť. Pretože jednak bolo samozrejme obrovská záťaž počas toho festivalového leta. Ja som počas presne toho, tej záťaže začala nahrávať dvojalbum, to znamená, že všetko akoby dvojnásobne, keďže ja som si robila aj nástroje nahrávala, aj som skladala pesničky, aj som tomu akoby velila, mala som to kormidlo, bola som producentka, tak popri tom sme ešte navyše aj chystali turné, takže celoslovenské, takže naozaj veľké sústo pre mňa. Vlastne koncom roka 2018 už to tak vrcholilo, že som v podstate vyhorela kompletne fyzicky, psychicky. A teda nasledoval kolaps a rok 2019 teda som odštartovala tým, že som vlastne úplne akoby spadla na úplné dno, pretože tým vyhorením som naozaj prišla o všetky svoje zásoby, o svoju vitalitu a začali sa diať vlastne na dennej báze aj 10 krát za deň panické ataky, úzkostná porucha a vlastne som sa tak vyčerpala tým celým, že som upadla do veľmi ťažkej depresie.
0: Psychika je veľmi krehká.
1: Tak, presne tak. Nasledovali 2 roky intenzívneho liečenia aj vlastne antidepresívami a terapiami a ja som vlastne potrebovala veľmi pre seba ten čas, aby som sa zregenerovala, aby sa tá moja nervová sústava zregenerovala, čiže sme museli naozaj obmedziť aj koncertovanie. Z 10 koncertov za mesiac sme to zredukovali na 1 až 2. Čiže ja som vlastne potrebovala veľmi čas pre seba. Bol to vlastne najnáročnejšie, najťažšie obdobie mojho života, pretože to už začal byť naozaj boj o život a veľmi, veľmi chcem o ňom vlastne rozprávať, aby ľudia, ktorí sú vlastne vo veľmi podobnej situácii, ako som bola ja, tak aby vedeli, že v tom nie sú sami a že sa z toho dá dostať.
0: To je veľmi sympatické, že dokážete o tomto otvorene hovoriť, pretože aj tento váš životný príbeh môže byť nejakou inšpiráciou a nádejou pre ostatných ľudí, ktorí takéto niečo prežili. Zuzka, ste držiteľkou 6 zlatých slávikov a mnohých ďalších významných ocenení. Čo pre vás znamená úspech?
1: Bonus, pretože keď asi pred niekoľkými rokmi som to vnímala asi inak, ale dnes, keď sa na to takto pozerám, tak dnes, keď niečo robím, niečo tvorím a strašne ma to baví, tak robím to iba preto, že ma to baví a že to má nejakú odozvu od ľudí. A ak to dosiahne nejaký úspech, alebo tak akoby v nejakom širšom meradle, začne to byť úspešné, tak je to pre mňa úžasný bonus, hej, že akoby dnes to nerobím pre úspech.
2: Človek tu

0: Zuzka, to, že ste výborná spevačka, o tom asi netreba presviečať ani našich poslucháčov, Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí veľmi radi počúvajú vaše piesne aj prostredníctvom nášho vysielania. Ale možno už nie tak veľa ľudí vie, že vy ste výborná ilustrátorka. Vy ste ilustrovali niekoľko detských kníh. Koľko ich to doteraz je? 4, 5?
1: Doteraz 4.
0: Ak sa nemýlim, tak začalo to so spoluprácou so slovenským spevákom Petrom Naďom. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: No, práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej. Od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také akoby na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Naď. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Si hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 rokov. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom. Takže áno, naozaj v týchto dňoch čoskoro vychádza aj na českom trhu.

0: Hovorili sme o knihách, ale musíme prezradiť, že svetlo sveta uzrel aj nový hudobný singel pod názvom Mama mala pravdu. Ako už názov napovedá, venovali ste ho svojej mame, asi veľmi blízkej osobe vo vašom živote, pretože mama je si myslím, že nielen priateľka, ale pre mňa je mama aj ten domov. Asi táto piesne musí byť veľmi osobná, musí byť taká veľmi intimná.
1: Je, pretože práve pri mnohých životných situáciách som si spomenula na to, čo mi hovorievala moja mama, zvykla hovorievať, tak som si veľakrát uvedomila, aj mama mala pravdu, je to tak. Takže asi aj práve z tohto popudu vznikla. Už som napísala pieseň otcovi, vlastne dve, takže bolo pre mňa jasné aj urobiť aj pieseň pre mamu, takto osobnú. Zároveň je na tej piesni asi dosť zaujímavé to, že som si práve v tom domácom štúdiu, hovorím si, že kde inde, keď nie tu, aby sa ozvala moja mama. Takže som ju tam dostala do toho mojho štúdia a povedala som, mami, zaspievaj mi tam prosím ťa tento vokál.
0: A mamina tušila, čo sa deje?
1: Mama tušila, tak áno, ona akoby veľmi rada to urobila a to som bola veľmi prekvapená, pretože ona je skôr taký tiež taký introvert a nerada takéto veci robí, ale asi videla na mne, že veľmi mi na tom záleží. Tak naozaj, že v poslednom refréne je taký veľmi dlhý vokál, ktorý teda spieva priamo nad vetou a v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, tam sa ozve moja mama. Tak pre mňa je to celé také ešte oveľa viac akoby osobné, pretože mama je ten domov, tam sa vraciam a možno práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí, aj práve touto piesňou si na ten svoj domov, na tú svoju mamu spomenú.
0: A opäť ste tú hudbu spojili s tým, čo vy veľmi milujete. A sú to tie ilustrácie, pretože vznikol videoklip, ale kreslený.
1: Tak, ja som na tom videoklipe spolupracovala s Martinom Smatanom, čo teda náhoda, hej, nie sme rodina, ale on je skvelý filmový animátor.
0: Tak sme aký sa príbeh zobrazuje tento videoklip?
1: Zobrazuje príbeh mňa a mojej mamy. Je to presne o tom, ako som odišla z domu, ako mala dievča do školy študovať. A mama mi dala malé klpko do kufra a je to aj reálny príbeh, pretože keď som odchádzala práve do sveta v úvodzovkách, keď som začala s kariéru hudobnú, tak moja mami naozaj do kufra dala malé klbičko. Áno, také bavlnkové, také klbko malé. A povedala, aby si sa vždy vedela vrátiť domov.
0: Že to bol ten motuzik, aby ste vedeli, že sa máte vrátiť domov a že vás to spája s tým.
1: Tak nás to spája. Takže vlastne je to o tom môjom návrate. Ja sa vždy zmením na takého akoby vtáčika, ktorý prechádza rôznymi obdobiami životnými a stále sa vracia domov. A vo finále, keď túžim vlastne akoby ísť, zaujímavé ma taký rúžový balónik a ja vlastne túžim ísť za ním vysoko, vysoko, stále bližšie a bližšie k slnku a vlastne ten balónik tým slnkom vlastne praskne a poraní ma a ja padám hlboko do vody. Je to zase raz len taká tá paralela s tým môjim príbehom životným, že som túžila po nejakom úspechu a vlastne ma spálila a spadla som hlboko do vody a moja mama ma vlastne tým svojim hlasom vyslobodila od ťa.
0: Text tejto piesne, ale aj ten príbeh v tomto videoklipe je veľmi silný, tá emócia je naozaj silná. Aká bola reakcia vašej maminy?
1: Plakala.
0: Takže sa jej to páčilo. Vy sa vlastne teraz prihovárate našim poslucháčom Slovákom, žijúcim v zahraničí a verím, že aj táto pieseň sa im bude páčiť a že ich osloví. Ako máte vy skúsenosť alebo kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Mali ste napríklad možnosť v zahraničí pred slovenskou komunitou koncertovať?
1: Boli sme párkrát, pamätám si, keď sme boli v Londýne, keď sme boli v Manchestri, boli sme v Liverpoole. Boli sme v Taliansku a v Čechách samozrejme.
0: A bolo to príjemné?
1: Bolo. To je vždy úžasné, pretože to spojenie, keď sa zrazu akoby na úplne na nejakom mieste fakt v zahraničí stretnú Slováci, je to strašne srdečné. Vtedy to je taká tá komunita, tam je tá láska, tam je to šťastie, že je to ten dotyk s tým domovom.
0: Tak možno aj cez eter nejaký pozdrav všetkým Slovákom, ktorí žijú po celom svete od nás z Bratislavského štúdia od Zuzky Smatanovej.
1: Chcem všetkých samozrejme pozdraviť, aby nikdy nezabudli na miesto, odkiaľ prišli. A vlastne vždy vás radi vidíme, keď ste späť a my radi chodíme za vami tam, kde bývate teraz.
0: Tak to bol pozdrav do slovenského sveta od slovenskej speváčky Zuzky Smatanovej. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola populárna slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, ďakujem naozaj za zaujímavé rozprávanie, ale aj za návštevu štúdia. Niekedy opäť u nás. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Milí priatelia, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, kdekoľvek žijete a v ktorejkoľvek krajine sveta nás práve teraz počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Podľa tamojšieho rezortu obrany bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahké zranenia utrpeli 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Prezident apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je incident v rumunskom Galaty vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Premiér Robert Fico sa v piatok na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Roberta Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Ako dodal, Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár sa v pondelok v Bratislave stretol s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Pricestoval na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Rokovali o ďalšom posilnení vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce. Pritom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Diskutovali aj o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí. Poslanci Národnej rady nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášania schopný. Poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Prekáža mu napríklad, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa Progresívneho Slovenska prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie majstrovstiev sveta Ukrajina. K účinkovaniu Slovákov na tohtoročnom šampionáte sa vraciame aj v športovej rubrike. Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v nedeľu v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
1: Téma dňa.
0: Už 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
3: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
2: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
4: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
2: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
5: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
2: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
6: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebude mať problém, len ak je

0: To spravodlivé, akože pre každého. Ktokoľko robí, toľko by mal zarobiť.
1: V podstate aj teraz medzi kolegovcami tie platy sú zverejne známe, ale nemalo by to veľmi byť, lebo nebude to robiť dobre meno potom vo firme a budú škriepy v tom kolektíve.
2: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo.
3: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po okolí Smoleníc. Zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. A obzrieme sa za účinkovaním našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Známa jaskyňa Driny, pomerne nedávno sprístupnená jaskyňa Mníchova diera, ale aj 5 nových herných prvkov, ktoré vám priblížia podzemný svet a miestnu prírodu. To všetko by vás mohlo prilákať do okolia Smoleníc. Michal Hercek sa tam vybral s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava. Prechádzku začali na parkovisku.
1: Autá ľudia môžu nechať na parkovisku Jahodník v obci Smolenice a vyberú sa takou mierne zvlnenou asfaltovou cestou k jaskyni Driny.
2: Bolo to možno nejakých 15 minút tým kopčekom, až sme sa dostali k prvému hernému prvku nazvanému Stĺpy. Klopem na drevo. Takže čo má toto deťom ukázať?
1: Herný prvok Stĺpy vlastne znázorňuje jaskyňu Driny, ktorá je tu nedaleko pri nás. On má vlastne simulovať pre deti, ale aj pre dospelých ten zážitok z objavovania jaskyne alebo zo vstupu do niečoho neznámeho a ľudia sa predierajú takými drevenými stĺpmi, dotýkajú sa stromov alebo pňov, ktoré znázorňujú stalagmity a stalagmity.
2: Zažijeme naozaj ten klaustrofobický pocit ako v jaskyni?
1: Určite sa netreba báť, ani ľudia, ktorí majú strach z nejakých stiesnených priestorov, to úplne absolvujú v pohode, pretože treba si troška domýšľať, mať fantáziu a to určite tie deti majú, takže si tú jaskyňu predstavia, domyslia, aké to bolo vstúpiť do nej a objavovať ju.
2: Áno, zatiaľ nech si ju len predstavujú, lebo záujem o návštevu jaskyne Driny je veľký. Minulý rok to bolo až 31 000 návštevníkov, takže tieto herné prvky veľmi dobre poslúžia aj na také skrátenie času.
1: Áno, ľudia, ktorí tu možno musia chvíľku čakať na vstup, tak tento prvok nájdu hneď pod jaskyňou a môžu sa tu decka zahrať, alebo keď je viac času, pustiť sa aj ďalej po naučnom chodníku Smolenický kras k ďalším prvkom.
2: Áno, tak ako to urobíme my, od jedného prvku k ďalšiemu, ako je to ďaleko?
1: K najbližšiemu prvku, ktorý má názov Most, je to asi 5 minút po turistickom chodníku po žltej značke.
2: Na tomto moste spoznáme jaskyňu Driny ešte bližšie a sme vlastne k nej teraz asi najbližšie.
1: Áno, nad nami vlastne po pár schodoch je vstup do jaskyne Driny celkom blízko tohto herného prvku.
2: Ozaj, koľko jaskyň sa približne nachádza v Malých Karpatoch?
1: V celých Malých Karpatoch máme približne 400 jaskyň, ale teda prístupne oficiálne sú len dve z nich a Driny sú jednou z nich.
2: To som už položil jednu z otázok, ktorá je na tabuľke. Tu si hneď môžeme otočiť a získame aj odpoveď. Roky bola prístupná len tá jaskyňa Driny, ale už tu máme aj Mníchovú dieru.
1: Mníchovú dieru nájdeme tiež blízko naučného chodníka Smolenický kras, čiže je to na trase, po ktorej sa dnes aj my pohybujeme, ale je to ako keby bližšie k Smolenickému zámku. Je to menšia jaskyňa, nie je samozrejme taká vyzdobená, taká vzácna ako jaskyňa Driny, ale pekné je na nej to, že je voľne prístupná a ľudia ju môžu objavovať sami.
0: Jeden z herných prvkov v okolí Smolenic znázorňuje geologickú zaujímavosť, známu ako krútňavové hrnce. O čo ide, vysvetlíme po hudobnom osviežení.

0: Michal Herceg sa s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava prechádza v okolí Smolenic. Nedávno tam pribudli zaujímavé herné prvky. Jedným z nich je aj amplifikátor, čiže zosilňovač prírodných zvukov.
1: Veľmi zjednodušene, ten amplifikátor má podobu takej trúby.
2: Trúby, do ktorej ako keby časťou tela vojdete, že tam strčíte hlavu a počúvate tie zvuky. To architektonické riešenie tohto hracieho prvku zosilňuje zvuky okolia.
1: Tá trúba je drevená?
2: Áno, je to celé z dreva. Tento zosilňovač je v spodnej časti a má ako keby aj také jedno poschodie, ale nie je to vôbec vysoké. Je to vlastne ako keby, keď si predstavíte herné prvky na ihriskách, čiže po pár schodoch vyjdete vyššie a je to taká malá vyhliadková veža. Ste troška bližšie ku korunám stromov, k tým vtákom, čiže aj sa viete odtiaľ rozhliadnúť po okolí.
1: A viem si predstaviť, že je to dobré miesto aj na fotenie.
2: Určite, ľudia si tu budú radi robiť selfie nielen s korunami stromov, ale aj s tým okolím, s okolitým lesom.
1: Pre nás, ktorí nevieme rozoznať buk od duba a ideme po lese, tak zorientuje nás nejaký informačný materiál aj v tej flóre?
2: Áno, vlastne ďalšie herné prvky, počnúť s amplifikátorom, sú venované skôr tej živej prírode, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré boli o jaskyne Driny. Tu sa dozviete aj o okolitom poraste, o tom, prečo je vzácny, ale aj o zvieratách, o obyvateľoch lesa.
1: My postupujeme ďalej, ideme na vlčiareň k tzv. Krútňavovým hrncom.
2: Nedaleko nás je dolina Hlboča, ktorá sa vyznačuje takouto geologickou zaujímavosťou s názvom Krútňavové hrnce. Ide vlastne o to, že voda, ktorá stekala z hôr, tak sa tu točila, akoby keď si predstavíte naozaj hrnce, a potom stekala tým podložím nižšie. Takže to je miesto, ktoré inak nie je kvôli ochrane prírody vôbec turistom prístupné, ale vlastne tento herný prvok Krútňavové hrnce ho pripomína, znázorňuje a zase nám naučná tabuľa pri ňom od tejto geologickej zaujímavosti niečo povie.
1: No a aká je podoba toho prvku?
2: Je to podoba takého plata, na ktorom si môžete oddychnúť, posedieť, a vlastne to plato je rozdelené takými vyvýšeninami, ktoré vlastne znázorňujú tie krútňavé hrnce. Čiže vy sedíte ako keby na kameni, aj keď je to na dreve, a nohy máte v tom krútňavovom hrnci.
1: Posledným z tých prvkov, aby sme na nezabudli, lebo ten sa mi veľmi páči, volá sa klávesy.
2: Ak sme začali ako my na parkovisku Jahodník, tak je to vlastne najvzdialenejší herný prvok z tej strany. Môžeme si to predstaviť v podobe takého plata, ktoré má niektoré časti pohyblivé, že decka môžu na tom troška tak aj skákať, ako keby po klávesoch, vydáva to zvuky a má to pripomínať troška vodu a stekajúcu z hôr, a vlastne aj pri tomto prvku je potôčik, ktorý vnímajú ľudia, keď sú pri ňom.
0: Tak už len vystihnúť dobré počasie a správnu výletnú náladu. V okolí Smolenic bude určite čo objavovať.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
2: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
3: Promiňte, pane primář.
1: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
4: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti, na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje, šťastný, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia, spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý, trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Teraz nasleduje naša pravidelná pondelková rubrika. Šport. Titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0. Bronz si vybojovali v súboji s Kanadou reprezentanti Norska. Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku neprebojovali do štvrťfinále, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec zverenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku, pokračuje Adam Bohuš.
2: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
3: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Hej. Či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premienil a ja som za neho rád. Takisto som rád za Hriva. Hej. Hrivo možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov, dal neviem či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších. Hej, ako Hrivo, ako Rosa, hej, Pospíšilovci, Oko bol tam, hej, není starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
2: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát. Dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, z vyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
3: To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal veľa dobrých zákrokov. Počas turnaja veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
2: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
3: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to bude musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejšie.
2: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramseym a týmu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
3: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, tak chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, tak zbytočne budeme niekde napadať. Takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
0: 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí ako pripomienku práv a potrieb detí. Jeho pôvod siaha do roku 1925, keď sa konali dve významné udalosti. Ženevská konferencia o blahu dieťaťa a festival poukazujúci na osud čínskych sirôt. V roku 1949 bol oficiálne vyhlásený Deň pre ochranu detí a prvýkrát sa slávil už o rok neskôr v 50 krajinách sveta. Dnes sa Deň detí spája so slavami, darčekmi aj zábavným programom pre najmenších. Našim malým poslucháčom želáme všetko najlepšie k ich dnešnému sviatku aj my. Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Poslancom sa dnes nepodarilo odvolať ministra životného prostredia. Emma Zapletalová v prestížnom seriáli Diamantovej ligy ovládla beh na 400 metrov prekážok. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Podľa tamojšieho rezortu obrany bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahké zranenia utrpeli 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Prezident apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je incident v rumunskom Galati vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Premiér Robert Fico sa v piatok na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Roberta Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Ako dodal, Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár sa v pondelok v Bratislave stretol s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Pricestoval na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Rokovali o ďalšom posilnení vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce. Pritom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Diskutovali aj o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí. Poslanci Národnej rady nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášania schopný. Poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Prekáža mu napríklad, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa Progresívneho Slovenska prepadnutie takmer 500 miliónov eur z plánu obnovy. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie majstrovstiev sveta Ukrajina. K účinkovaniu Slovákov na tohtoročnom šampionáte sa vraciame aj v športovej rubrike. Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v nedeľu v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate. Zvíťazila časom 52,82 sekundy, vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
0: Téma dňa.
1: Už 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
3: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
2: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
4: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši. Odmeňovanie nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
2: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
5: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové, aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
2: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
6: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebude mať problém, len ak je to spravodlivé, akože pre každého, kto koľko robí, toľko by mal zarobiť.
7: V podstate aj teraz medzi kolegovcami tie platy sú zverejne známe, ale nemalo by to veľmi byť, lebo nebude to robiť dobre meno potom vo firme a budú škriepy v tom kolektíve.
2: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po okolí Smoleníc. Zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. A obzrieme sa za účinkovaním našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Kade?

0: Známa jaskyňa Driny, pomerne nedávno sprístupnená jaskyňa Mníchova diera, ale aj 5 nových herných prvkov, ktoré vám priblížia podzemný svet a miestnu prírodu. To všetko by vás mohlo prilákať do okolia Smoleníc. Michal Hercek sa tam vybral s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava. Prechádzku začali na parkovisku.
1: Autá ľudia môžu nechať na parkovisku Jahodník v obci Smolenice a vyberú sa takou mierne zvlnenou asfaltovou cestou k jaskyni Driny.
2: Bolo to možno nejakých 15 minút tým kopčekom, až sme sa dostali k prvému hernému prvku nazvanému Stĺpy. Klopem na drevo. Takže čo má toto deťom ukázať?
1: Herný prvok Stĺpy vlastne znázorňuje jaskyňu Driny, ktorá je tu nedaleko pri nás. On má vlastne simulovať pre deti, ale aj pre dospelých ten zážitok z objavovania jaskyne alebo zo vstupu do niečoho neznámeho a ľudia sa predierajú takými drevenými stĺpmi, dotýkajú sa stromov alebo pňov, ktoré znázorňujú stalagmity a stalagmity.
2: Zažijeme naozaj ten klaustrofobický pocit ako v jaskyni?
1: Určite sa netreba báť, ani ľudia, ktorí majú strach z nejakých stiesnených priestorov, to úplne absolvujú v pohode, pretože treba si troška domýšľať, mať fantáziu a to určite tie deti majú, takže si tú jaskyňu predstavia, domyslia, aké to bolo vstúpiť do nej a objavovať ju.
2: Áno, zatiaľ nech si ju len predstavujú, lebo záujem o návštevu jaskyne Driny je veľký. Minulý rok to bolo až 31 tisíc návštevníkov, takže tieto herné prvky veľmi dobre poslúžia aj na také skrátenie času.
1: Áno, ľudia, ktorí tu možno musia chvíľku čakať na vstup, tak tento prvok nájdu hneď pod jaskyňou a môžu sa tu decka zahrať, alebo keď je viac času, pustiť sa aj ďalej po naučnom chodníku Smolenický kras k ďalším prvkom.
2: Áno, tak ako to urobíme my, od jedného prvku k ďalšiemu, ako je to ďaleko?
1: K najbližšiemu prvku, ktorý má názov Most, je to asi 5 minút po turistickom chodníku po žltej značke.
2: Na tomto moste spoznáme jaskyňu Driny ešte bližšie a sme vlastne k nej teraz asi najbližšie.
1: Áno, nad nami vlastne po pár schodoch je vstup do jaskyne Driny celkom blízko tohto herného prvku.
2: Ozaj, koľko jaskyň sa približne nachádza v Malých Karpatoch?
1: V celých Malých Karpatoch máme približne 400 jaskyň, ale teda prístupne oficiálne sú len dve z nich a Driny sú jednou z nich.
2: To som už položil jednu z otázok, ktorá je na tabuľke. Tu si hneď môžeme otočiť a získame aj odpoveď. Roky bola prístupná len tá jaskyňa Driny, ale už tu máme aj Mníchovú dieru.
1: Mníchovú dieru nájdeme tiež blízko naučného chodníka Smolenický kras, čiže je to na trase, po ktorej sa dnes aj my pohybujeme, ale je to ako keby bližšie k Smolenickému zámku. Je to menšia jaskyňa, nie je samozrejme taká vyzdobená, taká vzácná ako jaskyňa Driny, ale pekné je na nej to, že je voľne prístupná a ľudia ju môžu objavovať sami.
0: Jeden z herných prvkov v okolí Smolenic znázorňuje geologickú zaujímavosť, známu ako Krútňavové hrnce. O čo ide, vysvetlíme po hudobnom osviežení.

0: Michal Herceg sa s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava prechádza v okolí Smoleníc. Nedávno tam pribudli zaujímavé herné prvky. Jedným z nich je aj amplifikátor, čiže zosilňovač prírodných zvukov.
1: Veľmi zjednodušene, ten amplifikátor má podobu takej trúby.
2: Trúby, do ktorej ako keby časťou tela vojdete, že tam strčíte hlavu a počúvate tie zvuky. To architektonické riešenie tohto hracieho prvku zosilňuje zvuky okolia.
1: Tá trúba je drevená?
2: Áno, je to celé z dreva. Tento zosilňovač je v spodnej časti a má ako keby aj také jedno poschodie, ale nie je to vôbec vysoké. Je to vlastne ako keby, keď si predstavíte herné prvky na ihriskách, čiže po pár schodoch vyjdete vyššie a je to taká malá vyhliadková veža. Ste troška bližšie k korunám stromov, k tým vtákom, čiže aj sa viete odtiaľ rozhliadnuť po okolí.
1: A viem si predstaviť, že je to dobré miesto aj na fotenie.
2: Určite, ľudia si tu budú radi robiť selfie, nielen s korunami stromov, ale aj s tým okolím, s okolitým lesom.
1: Pre nás, ktorí nevieme rozoznať buk od dúba a ideme po lese, tak zorientuje nás nejaký informačný materiál aj v tej flóre?
2: Áno, vlastne ďalšie herné prvky, počnúť s amplifikátorom, sú venované skôr tej živej prírode, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré boli o jaskyne Driny. Tu sa dozviete aj o okolitom poraste, o tom, prečo je vzácny, ale aj o zvieratách, o obyvateľoch lesa.
1: My postupujeme ďalej, ideme na vlčiareň k tzv. Krútňavovým hrncom.
2: Nedaleko nás je dolina Hlboča, ktorá sa vyznačuje takouto geologickou zaujímavosťou s názvom Krútňavové hrnce. Ide vlastne o to, že voda, ktorá stekala z hôr, tak sa tu točila, akoby keď si predstavíte naozaj hrnce, a potom stekala tým podložím nižšie. Takže to je miesto, ktoré inak nie je kvôli ochrane prírody vôbec turistom prístupné, ale vlastne tento herný prvok, Krútňavové hrnce, ho pripomína, znázorňuje a zase nám naučná tabuľa pri ňom o tejto geologickej zaujímavosti niečo povie.
1: No a aká je podoba toho prvku?
2: Je to podoba takého plata, na ktorom si môžete oddychnúť, posedieť, a vlastne to plato je rozdelené takými vyvýšeninami, ktoré vlastne znázorňujú tie krútňavé hrnce, čiže vy sedíte ako keby na kameni, aj keď je to na dreve, a nohy máte v tom krútňavovom hrnci.
1: Posledným z tých prvkov, aby sme na ne zabudli, lebo ten sa mi veľmi páči, volá sa klávesy.
2: Ak sme začali ako my na parkovisku Jahodník, tak je to vlastne najvzdialenejší herný prvok z tej strany. Môžeme si to predstaviť v podobe takého plata, ktoré má niektoré časti pohyblivé, že decka môžu na tom troška tak aj skákať, ako keby po klávesoch, vydáva to zvuky a má to pripomínať troška vodu a stekajúcu z hôr, a vlastne aj pri tomto prvku je potôčik, ktorý vnímajú ľudia, keď sú pri ňom.
0: Tak už len vystihnúť dobré počasie a správnu výletnú náladu. V okolí Smoleníc bude určite čo objavovať.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
2: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
3: Promiňte, pane primár.
1: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
4: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia. Spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Teraz nasleduje naša pravidelná pondelková rubrika. Šport. Titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0. Bronz si vybojovali v súboji s Kanadou reprezentanti Norska. Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku neprebojovali do štvrťfinále, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec zverenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku, pokračuje Adam Bohuš.
2: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
3: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premienil a ja som daň ho rád. Takisto som rád za Hriva. Hrivo možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov, dal neviem či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších. Hej, ako Hrivo, ako Rosa, hej, Pospíšilovci, Oko bol tam, hej, není starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom, takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol, tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
2: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát, dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, z vyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
3: To je skôr otázka na trénera brankárov, Samo mal veľa dobrých zákrokov. Počas turnaja veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
2: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
3: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to budeme musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejší.
2: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramsim a týmu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
3: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, a chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, tak zbytočne budeme niekde napadať. Takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
0: 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí ako pripomienku práv a potrieb detí. Jeho pôvod siaha do roku 1925, keď sa konali dve významné udalosti. Ženevská konferencia o blahu dieťaťa a festival poukazujúci na osud čínskych sirôt. V roku 1949 bol oficiálne vyhlásený Deň pre ochranu detí a prvýkrát sa slávil už o rok neskôr v 50 krajinách sveta. Dnes sa Deň detí spája so slavami, darčekmi aj zábavným programom pre najmenších. Našim malým poslucháčom želáme všetko najlepšie k ich dnešnému sviatku aj my. Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Poslancom sa dnes nepodarilo odvolať ministra životného prostredia. Emma Zapletalová v prestížnom seriáli Diamantovej ligy ovládla beh na 400 metrov prekážok. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Podľa tamojšieho rezortu obrany bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahké zranenia utrpeli 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Prezident apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je incident v rumunskom Galaty vážnym varovaním pre celý región. Vojna na Ukrajine sa nebezpečne približuje k hraniciam členských štátov NATO a Európskej únie. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Všetci traja najvyšší ústavní činitelia vyjadrili rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu. Premiér Robert Fico sa v piatok na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Roberta Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Ako dodal, Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár sa v pondelok v Bratislave stretol s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Pricestoval na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. Rokovali o ďalšom posilnení vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom, vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce. Pritom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Diskutovali aj o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí. Poslanci Národnej rady nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášania schopný. Poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok ráno. Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Prekáža mu napríklad, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa Progresívneho Slovenska prepadnutie takmer pol miliardy eur z plánu obnovy.

0: a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
1: Téma dňa.
0: Už 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
3: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
2: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
4: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
2: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
5: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
2: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
6: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebude mať problém, len ak je to spravodlivé, akože pre každého, kto koľko robí, toľko by mal zarobiť.
7: V podstate aj teraz medzi kolegovcami tie platy sú zverejne známe, ale nemalo by to veľmi byť, lebo nebude to robiť dobre meno potom vo firme a budú škriepy v tom kolektíve.
2: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po okolí Smoleníc. Zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. A obzrieme sa za účinkovaním našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Známa jaskyňa Driny, pomerne nedávno sprístupnená jaskyňa Mníchova diera, ale aj 5 nových herných prvkov, ktoré vám priblížia podzemný svet a miestnu prírodu. To všetko by vás mohlo prilákať do okolia Smoleníc. Michal Hercek sa tam vybral s Martinom Palkovičom z krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava. Prechádzku začali na parkovisku.
1: Autá ľudia môžu nechať na parkovisku Jahodník v obci Smolenice a vyberú sa takou mierne zvlnenou asfaltovou cestou k jaskyni Driny.
2: Bolo to možno nejakých 15 minút tým kopčekom, až sme sa dostali k prvému hernému prvku nazvanému Stĺpy. Klopem na drevo. Takže čo má toto deťom ukázať?

0: Herný prvok stĺpy vlastne znázorňuje jaskyňu Driny, ktorá je tu neďaleko pri nás. On má vlastne simulovať pre deti, ale aj pre dospelých ten zážitok z objavovania jaskyne alebo zo vstupu do niečoho neznámeho a ľudia sa predierajú takými drevenými stĺpmi, dotýkajú sa stromov alebo pňov, ktoré znázorňujú stalagmity a stalagmity.
1: Zažijeme naozaj ten klaustrofobický pocit ako v jaskyni?
0: Určite sa netreba báť, ani ľudia, ktorí majú strach z nejakých stiesnených priestorov, to úplne absolvujú v pohode, pretože treba si troška domýšľať, mať fantáziu a to určite tie deti majú, takže si tú jaskyňu predstavia, domyslia, aké to bolo vstúpiť do nej a objavovať ju.
1: Áno, zatiaľ nech si ju len predstavujú, lebo záujem o návštevu jaskyne Driny je veľký. Minulý rok to bolo až 31 000 návštevníkov, takže tieto herné prvky veľmi dobre poslúžia aj na také skrátenie času.
0: Áno, ľudia, ktorí tu možno musia chvíľku čakať na vstup, tak tento prvok nájdu hneď pod jaskyňou a môžu sa tu decka zahrať, alebo keď je viac času, pustiť sa aj ďalej po naučnom chodníku Smolenický kras k ďalším prvkom.
1: Áno, tak ako to urobíme my od jedného prvku k ďalšiemu, ako je to ďaleko?
0: K najbližšiemu prvku, ktorý má názov Most, je to asi 5 minút po turistickom chodníku po žltej značke.
1: Na tomto moste spoznáme jaskyňu Driny ešte bližšie a sme vlastne k nej teraz asi najbližšie.
0: Áno, nad nami vlastne po pár schodoch je vstup do jaskyne Driny, celkom blízko tohto herného prvku.
1: Ozaj, koľko jaskyň sa približne nachádza v Malých Karpatoch?
0: V celých Malých Karpatoch máme približne 400 jaskyň, ale teda prístupne oficiálne sú len dve z nich a Driny sú jednou z nich.
1: To som už položil jednu z otázok, ktorá je na tabuľke. Tu si hneď môžeme otočiť a získame aj odpoveď. Roky bola prístupná len tá jaskyňa Driny, ale už tu máme aj Mnichovú dieru.
0: Mnichovú dieru nájdeme tiež blízko naučného chodníka Smolenický kras, čiže je to na trase, po ktorej sa dnes aj my pohybujeme, ale je to ako keby bližšie k Smolenickému zámku. Je to menšia jaskyňa, nie je samozrejme taká vyzdobená, taká vzácna ako jaskyňa Driny, ale pekné je na nej to, že je voľne prístupná a ľudia ju môžu objavovať sami.
2: Jeden z herných prvkov v okolí Smolenic znázorňuje geologickú zaujímavosť, známu ako krútňavové hrnce. O čo ide, vysvetlíme po hudobnom osviežení.

0: Michal Hercek sa s Martinom Palkovičom z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnava prechádza v okolí Smoleníc. Nedávno tam pribudli zaujímavé herné prvky. Jedným z nich je aj amplifikátor, čiže zosilňovač prírodných zvukov.
1: Veľmi zjednodušene ten amplifikátor má podobu takej trúby.
2: Trúby, do ktorej ako keby časťou tela vojdete, že tam strčíte hlavu a počúvate tie zvuky. To architektonické riešenie tohto hracieho prvku zosilňuje zvuky okolia.
1: Tá trúba je drevená?
2: Áno, je to celé z dreva. Tento zosilňovač je v spodnej časti a má ako keby aj také jedno poschodie, ale nie je to vôbec vysoké. Je to vlastne ako keby, keď si predstavíte herné prvky na ihriskách, čiže po pár schodoch vyjdete vyššie a je to taká malá vyhliadková veža. Ste troška bližšie ku korunám stromov, k tým vtákom, čiže aj sa viete odtiaľ rozhliadnuť po okolí.
1: A viem si predstaviť, že je to dobré miesto aj na fotenie.
2: Určite, ľudia si tu budú radi robiť selfie nielen s korunami stromov, ale aj s tým okolím, s okolitým lesom.
1: Pre nás, ktorí nevieme rozoznať buk od duba a ideme po lese, tak zorientuje nás nejaký informačný materiál aj v tej flóre?
2: Áno, vlastne ďalšie herné prvky, počnúť s amplifikátorom, sú venované skôr tej živej prírode, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré boli o jaskyne Driny. Tu sa dozviete aj o okolitom poraste, o tom, prečo je vzácny, ale aj o zvieratách, o obyvateľoch lesa.
1: My postupujeme ďalej, ideme na vlčiareň k tzv. Krútňavovým hrncom.
2: Nedaleko nás je dolina Hlboča, ktorá sa vyznačuje takouto geologickou zaujímavosťou s názvom Krútňavové hrnce. Ide vlastne o to, že voda, ktorá stekala z hôr, tak sa tu točila, akoby keď si predstavíte naozaj hrnce, a potom stekala tým podložím nižšie. Takže to je miesto, ktoré inak nie je kvôli ochrane prírody vôbec turistom prístupné, ale vlastne tento herný prvok Krútňavové hrnce ho pripomína, znázorňuje a zase nám naučná tabuľa pri ňom o tejto geologickej zaujímavosti niečo povie.
1: No a aká je podoba toho prvku?
2: Je to podoba takého plata, na ktorom si môžete oddychnúť, posedieť, a vlastne to plato je rozdelené takými vyvýšeninami, ktoré vlastne znázorňujú tie krútňavové hrnce, čiže vy sedíte ako keby na kameni, aj keď je to na dreve, a nohy máte v tom krútňavovom hrnci.
1: Posledným z tých prvkov, aby sme na nezabudli, lebo ten sa mi veľmi páči, volá sa klávesy.
2: Ak sme začali ako my na parkovisku Jahodník, tak je to vlastne najvzdialenejší herný prvok z tej strany. Môžeme si to predstaviť v podobe takého plata, ktoré má niektoré časti pohyblivé, že decka môžu na tom troška tak aj skákať, ako keby po klávesoch, vydáva to zvuky a má to pripomínať troška vodu a stekajúcu z hôr, a vlastne aj pri tomto prvku je potôčik, ktorý vnímajú ľudia, keď sú pri ňom.
0: Tak už len vystihnúť dobré počasie a správnu výletnú náladu. V okolí Smoleníc bude určite čo objavovať.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
2: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
3: Promiňte, pane primár.
1: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
4: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spytujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastný, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia. Spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Teraz nasleduje naša pravidelná pondelková rubrika.
2: Šport.
0: Titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0. Bronz si vybojovali v súboji s Kanadou reprezentanti Norska. Naši reprezentanti sa rovnako ako v minulom roku neprebojovali do štvrťfinále, hoci v hre o vyraďovaciu časť boli až do poslednej chvíle. Nakoniec zverenci trénera Vladimíra Orsága obsadili na turnaji 9. priečku. Pokračuje Adam Bohuš.
3: Pred rokom sme na šampionáte v Štokholme strelili iba 9 gólov, teraz vo Friburgu 21. Našimi najproduktívnejšími hráčmi so 6 bodmi za 4 góly a 2 asistencie boli Marek Hrivík a Martin Chromiak, reprezentačný kormidelník Vladimír Orsák.
4: U Chromiho sme videli obrovské zlepšenie. Hej, či už mal výbornú sezónu, je to strelec, mal tam šance, ktoré premieni. A ja som na ňo rád, takisto som rád za Hriva. Hej. Hrivo, možno nie dobrá sezóna v klube, ale bol našim lídrom, jeden z našich najväčších lídrov, dal neviem či 4 góly alebo koľko, takže to je ďalšia vec. Vy nepotrebujete len mladých hráčov, ale potrebujete aj tých starších, hej, ako Hrivo, ako Rosa, hej, Pospíšilovci, Oko bol tam, hej, neni starý, ale taká stredná generácia s Lišiakom. Takže ja si myslím, že to mužstvo bolo dobre poskladané aj zo starších hráčov a nebolo to o tom, že by sa tu niekto viezol. Tu každý jeden hráč prispel k tomu, aby sme boli tam, kde sme, aby sme do poslednej minúty hrali o štvrťfinále.
3: Naši brankári lovili puk zo siete spolu 19 krát. Dva zápasy odchytal debutant Adam Gajan, zvyšných 5 naša jednotka Samuel Hlavaj.
4: To je skôr otázka na trénera brankárov. Samo mal veľa dobrých zákrokov. Počas turnaja veľakrát nás držal v hre. Kľúčový prvý zápas nám veľmi pomohol, nám veľmi vychytal, takže ja by som hodnotil skôr kolektív ako jednotlivcov.
3: Šéf našej lavičky uznal, že vo viacerých prípadoch nás zrážala na kolená aj disciplína.
4: Počas toho turnaja tam boli veci, na ktoré sme doplatili a do budúcna určite to budeme musieť zlepšiť. Takisto sme na to doplatili na olympiáde, na tú disciplínu, ale ak hráte s dobrým mužstvom a skúseným mužstvom, tak sa vám to vráti a jednoducho v niektorých situáciách musíme byť jednoducho múdrejší.
3: Vladimír Orsák prebral žezlo po Craigovi Ramsim a týmu sa snaží vtlačiť svoju hernú pečať. Najmladší výber celého šampionátu určite nesklamal a cenné skúsenosti môže v budúcnosti ešte zúročiť.
4: Je to veľká investícia takéto zápasy hrať a myslím, že ich to posunie ďalej. Máme trošku inú štruktúru v strednom pásme a trošku inú štruktúru v obranom pásme, ale veľa vecí je rovnakých, ale my pokiaľ chceme a vieme ísť, tak chceme byť aktívni, chceme ísť agresívni, na to máme postavené mužstvo. Samozrejme, keď sme ďaleko alebo súper stojí za bránou, tak zbytočne budeme niekde napadať, takže určite by som nepovedal, že hráme defenzívnejšie, len máme trošku inú štruktúru v strednom a v obranom pásme.
0: 1. júna oslavujeme Medzinárodný deň detí ako pripomienku práv a potrieb detí. Jeho pôvod siaha do roku 1925, keď sa konali dve významné udalosti. Ženevská konferencia o blahu dieťaťa a festival poukazujúci na osud čínskych sirôt. V roku 1949 bol oficiálne vyhlásený Deň pre ochranu detí a prvýkrát sa slávil už o rok neskôr v 50 krajinách sveta. Dnes sa Deň detí spája so slavami, darčekmi aj zábavným programom pre najmenších. Našim malým poslucháčom želáme všetko najlepšie k ich dnešnému sviatku aj my. Eva Medel z Kauttechniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.